0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

say it's gonna go down. You don't see that.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

Allah.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

e scaccia il timore. Il nostro amore

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima

Ispričavam se fanovima Bad Religiona. Dobro jutro, vratit ću pjesmu kasnije, mali tehnički problemi. Ajmo na vrijeme, 8 sati, u Puli 11 stupnjeva. Pretežno vedro će biti danas, a u drugom dijelu dana ponegdje s više oblaka. Puhaće bura i sjeverni vjetar, slabo do umjereno, mjestimice jako. Poslije podne prolazno zapadnu obalu i sjeverozapadni vjetar. Najniže jutarnje temperature do 14, a najviše dnevne do 23. Biometeorološka prognoza je povoljna, osjet ugode kaže hladno, vlažnost zraka 63%, a more 21 stupanj.

obavijest iz vodovoda, dakle u Puli danas od 8 do 16 sati radovi su na vodovodnoj mreži na lokaciji ulica 43. Istarske divizije od trga 1. Istarske brigade do Mutvoranske ulice, zatim Vinogradska, Radnička, Buzetska i Plominska ulica. Kažu dalje da je uslijed radova moguće zamućenje vode, pa mole potrošače da svako veće zamućenje jave dispečeru na 052-529-972. A HEP kaže da će isključiti, to jest raditi na struji u Ližnjanu, dio ulice Krasa, oko broja 7:40, radovi počinju u 8:30, a završavaju u 13. Osam sati i 20 minuta, možda je bolje da vam kažem dobar dan. Idu opet bedre.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

Opet mali tehnički problem, ispričavam se. Jučer je objavljen dnevni red za 14. sjednicu Pulskog gradskog vijeća, evo skoro 3 mjeseca nakon posljednje sjednice krajem srpnja. Evo opet sjednice, dakle, gradskih vijećnika. I kad se pročita taj dnevni red, postane jasno da će gradsko vijeće glasati o 3 odluke čije materijale vijećnici još nisu dobili, a niti ih je javnost vidjela. U stvari vidjela ih je kroz one e-konzultacije, a možda je ta javnost nešto i napisala, ali nema pojma kako je grad i oni koji rade u tim nadležnim odjelima, kako su odgovorili, da li su prihvatili koju primjedbu, da li su dio primjedbe prihvatili, bla bla bla bla. Više puta sam ovdje govorio da su to javna savjetovanja farsa.

sad valjda i ovaj konkretan dokaz. Dakle, radi se o ove tri odluke, znači donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pule. Dakle, javno savjetovanje traje do 15.10. a o ovoj odluci će se glasati na gradskom vijeću 20.10. Prema poslovniku gradskog vijeća 8 dana prije svi materijali trebaju biti vijećnicima dostavljeni, pa i cijeloj javnosti. Uz ove odluke, uz ovu odluku recimo, u stvari uz ovu točku dnevnog reda nema linka na odluku niti na provedeno javno savjetovanje. Pod 5 su dvije povezane, tako, barem ih oni povezuju u gradu Puli, dakle odluku o izmjenama i dopunama odluku o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama i odluka o davanju u zakup poslovnih prostora fizičkim pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Ova prva završila je 11. dakle prije dva dana, a ova za područje kulture jučer. Isto nema odluka, niti provedenog javnog savjetovanja, niti da su neke primjedbe prihvaćene ili ne.

onda se uvijek kod ovakvih stvari čovjek zapita, pa zašto se provode javna savjetovanja, zašto to uopće radimo? Šta glumimo, rekli bi u Bosni. Pa evo što kaže teorija. Javno savjetovanje nije birokratska formalnost, nego odgovor na staro pitanje. Odakle vlasti pravo da odlučuju naše ime? Izbori daju mandat, ali mandat nije bjanko ček za 4 godine šutnje. Teorija demokracije zato razlikuje legitimnost koja dolazi iz glasačkih kutija od one koja nastaje u samom postupku odlučivanja. Ova druga legitimnost ovisi o tome tko je bio pitan, tko je bio saslušan i je li njegov argument mogao išta promijeniti. O tome je puno pisao, a nedavno se puno spominjao, je nažalost preminuo Jürgen Habermas, a on je opisao idealnu javnu raspravu, on je njemački filozof, opisao idealnu javnu raspravu kao prostor u kojem djeluje samo jedna sila. Dakle, ide citat, neprisilna prisila boljeg argumenta. Onda je dobro prevedeno. Neprisilna prisila boljeg argumenta. Dakle, savjetovanje počiva upravo na toj pretpostavci. Građanin, udruga u ovom slučaju ili neki stručnjak mogu iznijeti bolji argument, a taj argument može promijeniti tekst odluke. Ako je odluka već na putu prema glasanju, prije nego što su argumenti pročitani, bolji argument nema nikakvu snagu, ostaje samo ta spomenuta prisila. A Sherry Arnstein, ona je stručnjakinja za urbanu politiku, ona je još 1969. Kad je to bilo, je. Nacrtala ljestve građanskog sudjelovanja. Imaju 8 prečki. Na dnu su manipulacija i terapija, u sredini informiranje, savjetovanje, umirivanje, a na vrhu partnerstvo, prenesena ovlast i građanska kontrola. Kod nje savjetovanje stoji na sredini tih ljestvi. Građani tu smiju govoriti, mogu biti saslušani, ali nemaju moć osigurati da će se njihovo mišljenje uvažiti. Kad vlast sudjelovanje građana svede samo na to, upozorava Arnstein, ono ostaje ritual za izlog. Mjesto za pokazivanje. Njezina je najpoznatija rečenica, glasi ovako, sudjelovanje bez preraspodjele moći prazan je i frustrirajući proces za one bez moći.

Pa nastavlja ona da takvo sudjelovanje omogućuje vlasti da tvrdi kako su sve strane uzete u obzir, a koristimo i samo neke. Dnevni red složen prije, ne to kaže, ne kaže ona, to kažem ja, dnevni red složen prije savjetovanja pokazuje na kojoj toj ljestvi grad trenutačno drži svoje građane. A zakon ne traži samo da se neko savjetovanje otvori i zatvori. Nakon savjetovanja grad mora objaviti izvješće sa svakom pristiglom primjedbom i odgovorom zašto je prihvaćena ili odbijena. To izvješće ide onima koji odlučuju, dakle vijećnicima. Izvješće je odgovor na jedno, na jedino pitanje koje savjetovanje zapravo postavlja. Je li netko slušao? Kad se dnevni red složi prije toga, poruka je jasna i bez posebnih riječi. Savjetovanje postaje samo formular. To jest farsa. Posljedica se ne vidi odmah, ali vidjet će se sljedeći put. Znate koliko puta su pričali kao pa niko se nije javio, ne pratite, morate se javiti na javna savjetovanja. Pa se onda javi, ne znam, 300... primjedbi, znači 300 primjedbi i sve se odbiju. Kada se onda pitamo zašto se ljudi najavljaju i građanki i građani na savjetovanja, a možemo ići dalje, zašto uopće ne idu na izbore. Izlaznost je sramotno mala. Ali gradske uprave, niti gradske vlasti, to jest oni koji trenutno vladaju, ne bave se tim stvarima. Njima je super. To je vrlo je vjerojatno da nikakve primjedbe koje su došle na to savjetovanje neće biti prihvaćene, jer ko će ih pročitati u par dana i dostaviti vijećnicima. Mislim, sramotno i prema vijećnicima koji bi htjeli možda raspravljati o tome, i 8 dana je premalo kod opsežne dokumentacije s kojom se prvi put susrećete. Samo farsa. Socijaldemokracija.

0: Para Rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Nekome je već tek jutro, nekome je već debelo dan. Dobar dan iz studija Radija Rojc. Moje ime je Ana i s vama ću biti sve do podne u Otkucavanju do podne. Krenuli smo sa super glazbom, tako ćemo i nastaviti, a in between glazbe ćemo naravno i najaviti razna kulturna događanja u Puli i okolici.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula ima pregršt događanja vezano uz knjigu, naravno, ovog mjeseca, pa ćemo krenuti redom. Program mjeseca Hrvatske knjige otvaraju susretom s nagrađivanom autoricom za djecu i mlade Morejom Baničević. Ovom prigodom će u sklopu programa 16 knjiga u potrazi za čitateljima predstaviti svoj roman Demon školske knjižnice. 15. listopada na odjelu za djecu i mlade u 13 sati knjigu predstavlja učenicima, a u 15 sati susrest će se s članicama čitateljskog kluba za mlade Ključ 2.0. Demon školske knjižnice prvi je roman iz trilogije, uvršten je u izbornu lektiru i kao što je rečeno dio je trilogije, autorica je za njega osvojila nagradu Sfera za znanstveno-fantastičnu književnost za mlade. Ova priča vodi čitatelje u svijet tajni, zagonetki i nevidljivih prijetnji koje vrebaju iz sjene školske knjižnice, gdje skupina djece mora pronaći hrabrost i zajedništvo kako bi se suočila s onim što se ne osudi svatko ni zamisliti.

Što se događa kada riječi dotaknu ono najranjivije u nama? Kada poezija progovori o ljubavi, majčinstvu, žudnji, ranama i snazi da unatoč svemu stanemo u vlastito ime. Ovogodišnji mjesec hrvatske knjige u knjižnici Veruda se otvara 15. listopada u 18 sati predstavljanjem zbirke poezije Ničija zemlja Snježane Radetić i razgovorom s autoricom. Zbirku je objavilo Hrvatsko društvo pisaca, a uredila ju je višestruko nagrađivana pjesnikinja Monika Herceg. O poeziji, iskustvu i svjetovima koje stihovi otvaraju razgovarat će uz moderatoricu Snježanu Matejčić, novinarku i spisateljicu.

Može li razgovor o jeziku i književnosti biti istodobno zanimljiv, duhovit i zabavan? Odgovor na to pitanje publika može dobiti na susretu s Nenadom Veličkovićem ovog petka 16. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Nenad Veličković izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, književnik, romanopisac, eseist i humorist. Bavi se pitanjima didaktike i pedagogije, osobito nastavom materinjeg jezika i njegovih triju službenih varijanti. U razgovoru s Andrejom Matoševićem Veličković će ispričati više o književnom opusu, njegovu odnosu prema jeziku i književnosti, te o različitim jezičnim pitanjima koje nas često zaokupljaju, zbunjuju ili zabavljaju. Iskustvo djelovanja u višejezičnoj i višekulturnoj Bosni i Hercegovini čini Veličkovićeve uvide posebno zanimljivima i za Istru, prostor u kojem se susreću različiti jezici, govori i kulturne tradicije.

sklopu jednog od središnjih programa mjeseca Hrvatske knjige Znanost uživo na Odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice ove subote 17. listopada od 11 do 12 sati i 30 minuta Fronesis, Centar za mentalnu snagu djece i mladih, dovodi svoju interaktivnu izložbu Neurostem Expo, jedinstven susret neuroznanosti, mentalnog zdravlja i tehnologije. Uz neurofotografije, biofeedback, mjerenja u stvarnom vremenu i interaktivne demonstracije, izložba na pristupačan i zanimljiv način spaja znanje i doživljaj. Prijave i informacije možete dobiti osobno na Odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice, mailom na djeci.odjel@gkc-pula.hr ili na broj telefona 052 300 405.

U mjesecu Hrvatske knjige u Pulu stiže Miro Gavran. U ponedjeljak 19. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice govorit će o svojim djelima za odrasle, a dan kasnije u Kinu Vali susrest će se s pulskim osnovcima u okviru programa Knjiga u kinu. Miro Gavran suvremeni je hrvatski autor, istaknuti romanopisac, pripovjedač i pisac za odrasle i mlade. Djela su mu prevedena na više od 40 jezika, a knjige su mu objavljene u više od 250 izdanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema njegovim dramama i komedijama izvedeno je više od 400 kazališnih premijera diljem svijeta.

U sklopu tjedna talijanskog jezika u svijetu koje se održava od 19. do 25. listopada, Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizira dva susreta s talijanskom književnicom Emanuelom Daros, autoricom brojnih knjiga namijenjenih djeci i adolescentima. Susreti će se održati u utorak 20. listopada u 9 sati u zajednici Italijana Pino Budičin u Rovinju s učenicima talijanske osnovne i srednje škole iz Rovinja, a u 12 sati u dvorani središnje knjižnice s učenicima talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule. Biće to prilika za približavanje čitanja mladima kroz neposredan razgovor s autoricom koja u svojim knjigama obrađuje teme bliske osjetljivosti, iskustvima i pitanjima današnjih mladi. Susret će učenicima pružiti priliku da pobliže upoznaju svijet književnosti i pisanja za djecu i mlade, te sudjeluju u potencijalno poticajnom i zanimljivom razgovoru.

Kao što sam malo prije i rekla, u mjesecu Hrvatske knjige u Puli će gostovati Miro Gavran, a u utorak 20. listopada u Kinu Vali u okviru programa Knjiga u Kinu pulskim osnovcima predstavit će svojih 10 knjiga za djecu i mlade koje obiluju emocijama i humorom. Program počinje u 12 sati i 30 minuta, a namijenjen je prvenstveno učenicima viših razreda osnovne škole, a zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na djeci.odjel@gkc-pula.hr.

Evo jednog poziva iz gradske knjižnice i čitaonice. Kaže ovako: voliš li knjige, čitanje i želiš provesti vrijeme u dobrom društvu? Fascinira li te talijanska književnost i želiš je istraživati s drugim zaljubljenicima u pisanu riječ? Onda je ovo pravo mjesto za tebe. Gradska knjižnica i čitaonica Pula s veseljem najavljuje pokretanje novog čitateljskog kluba na talijanskom jeziku, otvorenog za sve zainteresirane, strastvene čitatelje, radoznalce i sve one koji žele razgovarati, razmjenjivati mišljenja i sklapati nova prijateljstva. Susreti će se održavati povremeno kako bi se sudionici i sudionice prisjetili klasika i otkrili novitete talijanske proze. Čitat će se isključivo talijanski autori, krećući se kroz različite romane, priče i žanrove, a potom u opuštenoj atmosferi će se zajedno dijeliti dojmovi, emocije i razmišljanja. Prvi susret planiran je za petak 23. listopada u 18 sati u središnjoj knjižnici. Nije važno koliko knjiga godišnje pročitate, jedini pravi uvjet je ljubav prema pričama i želja za druženjem.

prvom mjesecu Hrvatske knjige Gradska knjižnica i čitaonica Pula nastavlja program Knjiga u kinu, koji se provodi u suradnji s kinom Vali. U srijedu 28. listopada u Pulu stiže Bronja Žakelj, koja će predstaviti svoju knjigu Bijelo se pere na 90. Nekoliko dana nakon toga publika će film imati priliku pogledati u kinu Vali. Ovaj film je igrao sad ovog ljeta na Pula Film Festivalu, pa eto, super prilika ako ga niste uspjeli pogledati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

I vi ste s Narodnom kazalištu se održava mnoštvo predstava i koncerata, pa hajmo redom. 15. listopada u 20 sati igra predstava Lepa Brena Project. Radi se, kao autori naglašavaju da predstava nije zamišljena samo kao biografska predstava, već se kroz figuru Lepe Brene priča i o kompleksnosti i kontradikcijama posljednja 4 desetljeća na ovim prostorima, o društvenim i političkim transformacijama naših prostora, razočaranjima i nadi, bolu i ponosu i o svima nama na kraju krajeva. Ova kazališna predstava nastala je iz monologa dramskih pisaca Olge Dimitrijević, Slobodana Obradovića, Maje Pelević, Tanje Šljivar i Vedrane Klepice, a sva lica Lepe Brene prikazuju 4 glumice, Jasna Đuričić, Jelena Ilić, Anđela Jovanović i Jovana Belović, te 1 glumac Vladimir Aleksić. Glavni su likovi Brena biznismenka koja otkriva naličje estradne dive koja i sama proživljava osobnu tragediju, Brena Jugoslovenka koja se suočava nas, publiku, s bespoštednim užasom rata, dok Brena seksualnosti vodi u sudbinu transvestita koji, inspiriran likom pjevačice, pronalazi hrabrost živjeti vlastitu istinu. Brena graditeljstva progovara o socijalizmu iz današnje perspektive, a Brena pjesme podsjeća da je upravo pjesma ono što nas, unatoč sve većim podjelama, može ponovno povezati.

U petak 16. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu se obilježava stota obljetnica rođenja Milesa Davisa i Johna Coltrane-a. Nastupit će kvartet Branko Strpin kvartet featuring Timo Lasi, dakle Timo Lasi na tenor saksofonu, Branko Strpin na trubi, Kristijan Terzić na klaviru, Zvonimir Šestak na kontrabasu te Adriano Bernobić na bubnjevima.

17. listopada u 20 sati igraju dvije kratke predstave. Radi se o predstavama Salopet i Next. Prva traje 23 minute, druga 33. Exit je dakle dvodjelni scenski program suvremenog plesa koji je nastao suradnjom Yellowbiz umjetničkog kolektiva i Cornelia Dance Company. Koreografije Salopet i Next istražuju zajedničku težnju za iskorakom iz stanja nelagode, kako tjelesne, tako i emocionalne.

U ponedjeljak 19. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu igra predstava Maratonci trče počasni krug. O čemu se radi? Topalovići, pogrebno poduzeće, likovi stari 150 godina, čitanje oporuke i mnogi slični motivi pronašli su svoje mjesto u opće kulturnoj svijesti našeg vremena. Možda je manje poznata činjenica da je filmu prethodila drama koju je Kovačević napisao na trećoj godini studija dramaturgije davne 72. Ona se uskoro zatim postavlja u ateljeu 212 u režiji Ljubomira Draškića, a nepunih 10 godina kasnije Slobodan Šijan prema njoj režira legendarni film i sve ostalo je povijest. Predstavu izvode Aljoša Čepel, Miroslav Čabraja, Duško Modrinić, Antonio Jakupčević, Ivica Lučić, Vladimir Tintor, Matija Kačan, Petra Bernarda Blašković i Ivana Soldo Čabraja. Autor teksta je Dušan Kovačević, režiju i adaptaciju potpisuje Olja Đorđević, scenografiju Ljubica Petrović, kostimografiju Dubravka Skvrce. Suradnik za scenski govor je Saša Latinović, koreografkinja je Andreja Kulešević. Glazbu potpisuju Irena Popović i Nikola Dragović, songove Danica Nikolić. Oblikovatelj svjetla Tomislav Kobija, a kreatorica maske, vlasulje i frizure je Ružica Miller.

24. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu bit će odigrana Vesela udovica, opereta u tri čina, koja je proizvedena 30. prosinca 1905. godine u Teatr an der Wien u Beču. Libreto Viktora Leona i Lea Steina nastao je prema komediji La Tache d'Ambassade Andrija Milaka. Djelo je ubrzo nakon proizvedbe postiglo međunarodni uspjeh i do danas ostalo najpoznatijom Leharovom operetom.

28. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu igra kazališna predstava Da sam ptica. U režiji Arje Rizvić prema tekstu Nikoline Bogdanović. Kazališna predstava Da sam ptica s Darijom Lorenci Flac i Tarikom Filipovićem govori o mladom bračnom paru koji se sa svojom kćerkom krajem 90-ih godina krajem 90-ih godina bježi iz opkoljenog Sarajeva. Sa samo dvije torbe u ruci stižu u Beč u kojem iz ratnih ruševina moraju osmisliti i iznova izgraditi život te pronaći sreću. Njihova sudbina je tek jedna od mnogih sličnih naših prostora u kojem su izbjeglištvo ili već godinama aktualna ekonomski motivirana emigracija na ovaj ili onaj način obilježili gotovo svaku obitelj. Upravo stoga je ovo predstava širokog dosega koja može doprinijeti do vrlo šarolike i raznolike publike koje će u likovima i sudbini Mirne i Amira lako prepoznati sebe i osobe iz svoje okoline.

30. listopada u 20. sati u Istarskom narodnom kazalištu nastupa Zvijezdan Ružić sa svojim projektom, tj. Koncertom A Storm in a Teacup. Radi se o glazbi koja, eto, isto kako kažu najavi, istodobno diše tišinom i eksplodira snagom. Zvijezdan Ružić, peterostruki je dobitnik nagrade Porin za autorska ostvarenja te šesterostruki dobitnik nagrade Status za najboljeg pijanista u Hrvatskoj. Ulaznice za sve programe u Istarskom narodnom kazalištu možete pronaći na www.inka.hr. Idemo malo svira, slušamo Arcade Fire i We Used to Wait. I nakon Arcade Fire slijedi Krungbin, So We Won't Forget.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

U četvrtak 15. listopada u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika na adresi Zagrebačke 27 u Puli se održava otvorenje izložbe grafičkog dizajnera Ivana Antunovića pod naslovom A/D. Izložba daje presjek recentnih Antunovićevih projekata na presjeku između dizajna, glazbe i nezavisnog izdavaštva s naglaskom na omotima nosača zvuka, novim etiketama Ovozemaljske stvari i Tonal Shifts, kao i kontinuiranim suradnjama s domaćim i međunarodnim izdavačima i klubovima, ali i lokalnim kulturnim institucijama. Izložba ostaje otvorena do 10. studenog.

Ovog vikenda, točnije u petak, subotu i nedjelju, se u Savičenti u Mediteranskom plesnom centru održava 3 dana kroz nekoliko i nekoliko različitih susreta s plesom, kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi, uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta u programu Tijelo, prostor, pogled. U petak 16. listopada u 20 sati će se održati projekcija 3 plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevistić Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere, te mogućnosti koje filmski medij otvara plesu, a nakon projekcije slijedi razgovor s autoricom. Filmovi koji će biti prikazani su Pulsar, Deep Neon in Between i The Girl from Tomorrow. U subotu 17. listopada se održavaju 2 programa. Od 10 do 13 sati se održavaju otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra, plus od plesa ću ti priču. Radi se o vođenoj turi kroz Mediteranski plesni centar uz projekcije 5 kratkih plesnih filmova u koreografiji Andreja Jandrić, Gendris Putri Kanini, Jovane Zelenović, Margarete Firinger i Sintije Kučić. Ovog puta otvorena vrata se odvijaju tijekom postava večernje predstave, pa će publika moći zaviriti i u dio pripreme prostora, scene i svjetla za izvedbu. A predstava koja će biti izvedena u 20 sati u subotu 17. listopada je Spavaj, dijete moje malo, spavaj. Matija Frlina prema dramskom tekstu Jona Fosea, razvijena s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. U nedjelju 18. listopada u jutarnjim satima od 9 do 13 će biti održan edukacijski program za odgojno-obrazovne djelatnike. Od 9 do 11 Martina Tomić će voditi praktičnu radionicu Uhvati ples, a od 11.30 do 13 sati Martina Nevistić Vukobrat će voditi radionicu Pokret i kamera. Sve detaljne informacije o svakom programu i prijavama možete pronaći na web stranici Mediteranskog plesnog centra.

Ove subote od 10 do 12 sati na Trgu Kralja Tomislava Udruga Zelena Istra organizira svoj već klasični ti dam, ti daš sajam razmjene. Što donijeti? Džempere, veste, košulje, jakne, balonere, traperice, hlače, torbe, cipele, šalove i kape, ali i knjige, stripove, ploče, društvene igre, dekor, slike, okvire i ispravne kućanske aparate. Posebno vesele fore i otkačeni komadi. Važna napomena, to jest pravila sudjelovanja su sljedeća. Kada dođete na Trg Kralja Tomislava, donirate najviše 10 komada, za svaki prihvaćeni komad dobite bon, a bonovima birate stvari iz ponude. Važno je naravno da je sve čisto, očuvano i ispravno i bez mrljanije forada. Ono, nađete super komad, a tipo, ne znam, ima neku mrlju ili je poderan. Dakle, to su pravila. Dakle, ono više ono jesenska spika, malo toplije stvari. Od 10 do 12 na Trgu Kralja Tomislava ti dam ti daš sajam razmjene Zelene Istre.

Idemo Džir do Rovinja jer ove subote 17. listopada Marko Krnjajić otvara svoju izložbu Tragovi stanara u Batana Photo Art Gallery. Tragovi stanara dugoročni je fotografski projekt koji autor razvija već 10 godina, a nastoji iz potrebe da promatra Istru izvan njezine uobičajene prepoznatljive slike. Zanimaju ga prostori koji nisu napravljeni da budu viđeni, nego da budu nastanjeni, dakle ulazi, pročelja, balkoni, dvorišta, vrtovi, predmeti, biljke i improvizacije nastale iz svakodnevnih potreba. Upravo na tim često prešućenim mjestima prostor počinje govoriti o ljudima koji ga koriste. Izložba će ostati otvorena do 15. studenog.

Ove subote u Rojcu se održavaju dva koncerta, četiri benda, idemo redom. Dakle, subota 17. listopada u 21 sat u Monte Paradizu će svirati punk bendovi Trulež, Katarza i Diskultura. Svi domaći, mislim kao hrvatski. A u klubu Kotač od 21 će također svirat će dva benda. Stižu iz Zagreba Žen i Tarabe. Test hashtag. Progresivni indie rock band Žen osnovan je 2010. godine u Zagrebu, a svoj kreativni dom su pronašle u Medici u Skvotu. Njihov debitantski album i onda se počelo iz 2013. izdan je pod queer feminističkom etiketom Un Records, iz Beča, dok je drugi album Jantar iz 2015. nastao u suradnji Un Recordsa i francuske nezavisne izdavačke kuće Vox Project. 2017. pridružili su se slovenskoj izdavačkoj kući Moonly Records, pod kojom su u studenom iste godine objavili treći album Sunčani ljudi. 2024. izdale su svoj dugo očekivani četvrti studijski album Ciklus, prvi snimljen u vlastitom studiju Tralala. Također 2020. su izdale kompilacijski album Blender s remiksevima svojih pjesama koje su obradili razni glazbeni producenti sa scene. Tarabe, s druge strane, svoj zvuk i nastupe oblikuju kroz instrumentalnu gitarsku buku, feedback, pulsirajuće ritmove i strobo svjetla, a DIY pristupom glazbi, produkciji i svemu vizualnom stvorili su jedinstven imidž na regionalnoj nezavisnoj sceni. Poznati su po snimanju glazbe na nekonvencionalnim lokacijama kao što su napušteni industrijski kompleksi u Sisku, uronule kinodvorane u Beogradu i napuštene tvornice u Zagrebu. A bend od svog početka istražuje razne sonične mogućnosti i pristupe svojoj glazbi. Ove godine su izdali najnoviji album Osorno, koji je kritika jako nahvalila, pa će evo, je super prilika da ih čujemo napokon i u Puli. Tarabe čine Anja Tkalec, koja je svirala u Svibnju, ali svirala je u Punčkama, Goran Nježić, koji je također svirao u Punčkama, Sven Sorić i Eva Badanjak iz benda Žen, a povremeno i Jurica Zrnc. Ulaznice za koncert možete pronaći po cijeni od 8 eura na www.kotac.eu.

Idemo žir do kina Vali. Danas možete pogledati dva filma. U 17 sati 45 minuta igra najnovi film s Anne Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Radi se o filmu Verity. A večera se održava i posebno događanje. U 20 sati će igrati projekcija ukrajinskog filma Kuzma, Strašno veseo. Film govori o životu i stvaralaštvu Andrija Kuzmenka, čovjeka koji su voljeli milijuni, ali kojeg je javnost možda poznavala samo djelomično. Kroz ekskluzivne i dosadne objavljene arhivske materijale film prikazuje njegov osobni razvoj i stančan smisao za humor, autoironiju i životnu energiju koja i danas snažno utječe na publiku. Redatelj filma je Artem Hrihorjan, a dokumentarac prati Kuzmin put od djetinjstva u Novoj Javorivki do jedne od najvažnijih figura ukrajinske popularne kulture. To je priča o slobodi, boli i suosjećanju, vrijednostima koje su obilježile njegov život i stvaralaštvo. Istovremeno, film govori o Kuzmi kao trajnoj kulturnoj ikoni, čiji je utjecaj snažan i godinama nakon njegove smrti. Ulaznice za filmove možete kupiti preko interneta na www.kinovali.net ili na blagajni kina sat vremena prije programa. Idemo svirati, slušamo Žen i Sonična taktika.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dvije su minute do podne, što znači da se lagano odjavljujemo, ali ćemo i saznati što se ovog utorka sprema na programu, u nastavku programa Radija Rojec. U 12.15 kreće novi priručnik u kojem će Mirjana Radulović sa svojim gostom razgovarati o neonacističkim grafitima. U 13.05 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Za danas nam je Bebe pripremio album Anthology američkog, izbor pjesama, američkog pjevača i glasbenika Screaming Jay Hawkinsa. Od 14 do 16 sama će biti Mirjana u sjesti de Rojce. U 16.10 kreće nova epizoda podcasta Ideje, a Domagoj Novog metu gost je Marko Vučetić, a tema je Oporba mora na ulicu, toga se Plenković boji. A kao i svakog utorka od 17 do 19 sati sama će biti Bebe u Muzi Studija 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 na ovom Otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan i ugodan dan uz Radio Rojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
2: Really? Jody Foster.
3: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
4: Hello.
5: Ovo je Otkucavanje do podne.
6: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan priručnik. Svakodnevno prolazimo pokraj njih, dok hodamo ulicama Pule i istarskih gradova, na fasadama, na potpornim zidovima i napuštenim zgradama, susrećemo se sa grafitima i muralima. Dok jedni predstavljaju vrhunsku uličnu umjetnost i obogaćuju javni prostor, drugi u sebi nose poruke koje pozivaju na podjele, netoleranciju, nacizam, nacionalizam. No kako ulični vizualni znakovi utječu na mlade? Prepoznajemo li razliku između umjetničkog izražavanja i simbola mržnje, te kako tim temama razgovarati s mladima? Upravo zato danas u priručniku gost nam je mladi istraživač koji se bavi ovom temom, istraživanjem grafita sa nacionalističkim, fašističkim, neonacističkim obilježjima na području Pule. S njim ćemo razgovarati o tome što nam ti natpisi govore o našem društvu, naravno gdje se nalaze, kako mladi reagiraju na njih, te na koji način možda bi obrazovni sustav mogao i zajednica mogli pomoći, odnosno ponuditi odgovor na vizualno nasilje u javnom prostoru. I zato pozdravljam svog današnjeg gosta. Evo sa mnom tu preko puta mene sjedi mladi čovjek, 24 godine, tek napunio, jel tako?
1: Da.
0: Iz određenog razloga izrazio želju ostati anonimnim i mi ćemo to poštivati. Evo, možda samo da nam dobrodošao prije svega.
1: Hvala,
0: a onda i da nam kažeš zašto želiš biti anoniman.
1: Pa, htio bih ostati anoniman zato što se znam da bi mogao ući u nekakve sukobe sa tim ljudima baš koji se bave tim neonacističkim grafitima i natpisima po gradu.
0: Mm-hmm, dobro, znači želiš spriječiti moguće sukobe ili probleme? Ok, ajmo od početka. Dakle, ne znam odakle da krenem. Ovako, znači baviš se istraživanjem grafita, susrećemo ih svakodnevno, obraćamo pažnju, najčešće možda i ne, pogotovo ako ni ne znam o čemu se zapravo radi.
1: Dakle,
0: ajmo krenuti od početka. Zašto si se ili kada si se i zašto time počeo baviti?
1: Pa počeo sam se baviti s tim prije nekih cirka 4 do 5 godina.
0: A sad imaš 24,
1: da.
0: Znači 18 godina.
1: Da, tako nešto, da. Nakon kraja srednje škole, mm-hmm, ponegdje. Kad sam imao malo viška slobodnog vremena u rukama. Pa počeo sam ih viđati, to jest primjećivati još i zapravo puno prije toga, ali ih nije bilo toliko često i u zadnjih par godina sam vidio dosta veliki porast njih. U principu htio sam stvoriti nekakvu arhivu tih grafita, tih simbola, pogotovo zato što sam shvatio da jako puno ljudi, nažalost pogotovo i mladih, ne zna što ti simbole znače i kako oni točno utječu na naš okoliš i grad.
0: Mm-hmm. I atmosferu u gradu.
1: Da, i atmosferu, da.
0: Točno. I znači krenuo si sa arhiviranjem, na koji način?
1: Pa na način da bi ih, kad bi ih našao, bi ih pofotkao.
0: Ali nisi ih tražio, pretpostavljam. To je bila šetnja gradom, uočiš.
1: Da. To je bilo, pošto je to na početku bilo dosta usputno, mm-hmm, tako rečeno, usputno je bilo dosta. Bilo dosta usputno. I samo kad bih vidio bi ih fotko i spremio na mobitel i onda kasnije na kompjuter, pa u folder i sa točnom lokacijom, mm-hmm, i tako.
0: I danas šta radiš time? Znači imaš fotografiju, imaš točnu lokaciju i šta namjeravaš dalje?
1: Pa trenutno radim na tome da mapiram točno po gradu gdje se nalaze cirka i koji simboli i gdje ih ima, da napravim nekakvu statistiku gdje ih ima najviše zapravo i ovaj, pa da se to nekako, kako bi rekao, da bi se moglo znati i informirati ljude di ih se može vidjeti i šta su, šta znače i tako.
0: I možda poslužit će nekim budućim istraživanjima, istraživačima vezano s teme kojima se oni bave.
1: Točno tako.
0: Ok, ajmo sada nešto o tim porukama, simbolima. Koje grafite si uočio i što oni zapravo znače?
1: Pa, uočio sam najviše takozvane keltske križeve ili nišane, kako ih neki zovu. Ovaj, to su simboli koji su doslovno imaju krug i onda kao križ, jel, unutar tog kruga. I to je zapravo jedan puno, puno stariji simbol kojeg su tokom povijesti ovaj, nacisti adaptirali i koji se dan danas koristi. I često je isto povezan sa takozvanim pokretom ovaj, White Pride-a i bijelog ponosa, ponosa bijele rase. I to je jedan koji definitivno ima najviše, pošto je isto najlakši nekako za nacrtat. Mm-hmm. Bi rekao samo križić doslovno.
0: Sjećamo se, nedavno je bio nekakav članak na nekim portalima u medijima, zapravo da je drvored u centru grada, dole na rivi, osvano u tim simbolima.
1: Da,
0: a da ljudi nisu niti razumjeli o čemu se radi, niti tako obraćali pažnju. Rekli su mi susjedi, neki da su mislili da su to označili šumari stabla jer je bilo crvenom bojom.
1: Da, da, ali to je bio zapravo ovaj, taj znak koji se tamo nalazio po svakom drvu ovaj, na tom, pa u kružnom toku.
0: Mislim da još uvijek stoje tamo.
1: Da, da, bio sam, prolazio sam tamo jučer, ja mislim jučer ili prekjučer i ima još, ima ih i dalje, da, nažalost.
0: Ok, na koje još simbole si naišao u našem gradu?
1: U našem gradu sam naravno nalazio na one koje zapravo i većina prepoznaje ili kukaste križeve, koje moram napomenuti su jako često krivo nacrtani. Ovaj, i nalazio sam još i naravno takozvano ustaško U, ovaj U sa križićem, ovaj, nalazio sam jednu runu, odal runu koju je koristila jedna SS divizija koja je ovaj, djelovala po Istri Kvarneru jako često. I kako koji isto obični ona dva groma od SS-a.
0: Isto. Spomenuo si i ono 1488,
1: da. Da, ovaj, to je u principu brojčano napravljeno tako da 14 znači u prevodu, sad ne znam sad točno više, ali nešto u smislu moramo sačuvati našu djecu i naše ljude od, to jest kao pod bijelom rasom, a 88, pošto je H osmo slovo u abecedi, H ili, jel?
0: Da, dobro, to znamo valjda. Ova, ili većina zna. Ovaj, znači to je ono što je najčešće na ulicama.
1: Da,
0: možda
1: da.
0: Nešto što je rijeđe?
1: Rijeđe su pa te odal rune, na primjer, to su, nisam ih vidio, rečeno mi ih da je dosta puno, ali ja sam, evo jučer sam prošao pored jedne, ili taman u fotko. Ovaj, ima isto još i pa 828 ili 28, to isto dosta često, to je znači HBH ili BH, što je Hrvatski Bladen Honor, što je jedna neonacistička grupa koja djelova zapravo po cijelom svijetu, ali sa velikim utjecajem u Europi, nažalost u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Njemačkoj, iako su zabranjene u puno tih država, ovaj, ali djeluju i tu. I oni se isto pojavljuju. Vidio sam neke, mislim da su bili oko stadiona i u centru grada, ali ovi u centru grada su isto prefarbani u međuvremenu.
0: Malo prije kad smo razgovarali, spremali se za ovaj razgovor, spomenuo si mi i one poruke koje su osvanule i oko Rojca, možeš nešto o tome?
1: Da, osvanule se poruke.
0: I to neki dan, je li tako?
1: Da, mislim, da, to, bilo to je sada prije 4-5 dana, uh-huh, tako nešto uh-huh. bilo. Osvanule se poruke na skate parku i na jednom od ulaza i sa strane, isto sa desne strane Rojca gdje se ulazi za kotač. Tamo je osvanuo baš grafit sa slovima gdje je pisalo, smijem to reći, fuck Antifa. Mm-hmm. Što je još bilo, Pavelić Jugend, Ustaša Jugend, Crow Jugend, znači u principu mm-hmm. Mladost, Pavelićeva mm-hmm. mladost, mm-hmm. Ustaška mladost i tako, mm-hmm. ili Omladina, mm-hmm. to je isto dobar prijevod. I puno tih, znači taj, isto taj natpis 1488, SS gromovi, taj Kelski križ, svastike isto su bile, kukasti križevi, jel, mm-hmm. Da, nažalost.
0: Da, za razliku, znači ti ih fotografiraš, ali evo postoji ekipu, postoji Rojca ekipa koja brine o tim stvarima i onda ih odmah i prefarba. Mm. Nadam se da je ovo sve prefarbano i hvala im na tome što brinu o zdravom našem okruženju ovdje na juže. Na kraju krajeva jako puno ljudi dnevno posjećuje Rojc, pa nije baš primjereno da se tako nešto nalazi na zidovima. Ajmo, sad nameće mi se pitanje, što je tim mladim ljudima u glavi? Mislim, odakle, vjerovatno, pretpostavljam da možda znaš, možda ne osobno o kojim ljudima se radi, ali o kojim grupacijama građana se radi.
1: Da, znam da često su u pitanju navijači, mm-hmm. jer ima nekih navijačkih simbola jako često uz te simbole, najčešće uz Kelski križ. Zato što u kutevima Kelskog križa se mogu napisati skraćenice. U nekima piše PULA, u nekima neke druge mm-hmm. neka druga slova i brojevi. No ima isto par ostalih ljudi koji nisu nužno navijači, koji možda surađuju sa njima, pa eto.
0: Uh-huh. A radi se to o mlađim ljudima ili?
1: Većinski su mlađi ljudi.
0: Većinski
1: da, jesu.
0: Pa odakle je takva atmosfera u gradu? Rekao si da si primijetio u zadnjih par godina da. Veliki porast takvih poruka i grafita.
1: Da, u zadnjih godinu, dvije, mislim da je to generalni utjecaj politike, to jest porast nekakve politike koja se bavi tim temama. Mislim da je u prirodi nekako došlo to s time što kako je svijet sve više postaje nekako, kako bi rekao,
0: radikalizirano.
1: Kako se svijet radikalizira polako, tako isto pojavi se porast toga u, naravno, ne samo u državama kao u Americi, nego mm-hmm. isto kod nas. Mm-hmm. Jer internet postoji, jako je velik, a mladi jako vole internet. I onda vide nešto na internetu i kažu si, ja ću tako isto u mom gradu zato što sam istog uvjerenja.
0: Mm-hmm. Znači, misliš da se radi o uvjerenjima, da oni znaju šta pišu i da
1: znaju oni točno mm-hmm. šta to znači. Znam za jednog specifično koji definitivno zna što znači i podržava to, mm-hmm. nažalost. Mm-hmm. Ali da, eto.
0: I to su mladi građani ovoga grada.
1: Da.
0: Zašto je tebi to zasmetalo?
1: Pa mene je to zasmetalo zato što sam nekako, mislim, ja jesam antifašist, jel, tog opredjeljenja i uvijek sam nekako i bio. I kad sam to vidio na ulici, mi je bilo ružno. Bilo mi je jednostavno ružno zavidjeti i ružno znati da su pogotovo zgrade, kao neke stare zgrade, austro-ugarske zgrade, ušarane s time, poznajući šta su te zgrade prošle, jel, i kako to nekako daje sliku našem gradu, da je naš grad to podržava, jer neki od tih grafita godinama stoje. Kažem, neki su čak i već izbljedili, a da se nisu makli, da nije neko prefarbao i tako. Da li to bilo na privatnim posjedima ili na javnim, jel? Nažalost,

0: baš briga.
1: Ja sam pričao sa par prijatelja o tome nedavno dosta i puno njih su rekli da uopće niti nisu znali šta ti znakovi znače, šta ti simboli znače, ti natpisi, te riječi. Mislim, u školi se uči povijest, ali to...
0: Uči
1: to,
0: se ovim stvarima.
1: Ne, o ovim stvarima se ne uči, ne.
0: Možda bi trebali malo promijeniti kurikulum. Prilagoditi.
1: Pa da, malo prilagoditi. Da. U principu, neznanje toga što to znači, vi ste isto rekli da...
0: Da, za neki simbol koji si spomenuo, prije put sam čula, nisam isto, mislim, možda i jesam čula, ali nisam imala pojma šta to znači.
1: Da, da. No, oni koji znaju, isto to iskorištavaju za nekakva... za nekakvu takozvanu propagandu gdje nisu samo grafiti specifično u pitanju, nego isto često bila je neka pojava prije nekih godinu i pol dana, puno nekih postera kao malih letaka koji su bili zaljepljeni oko stupova sa keltskim križem i ovima natpisima White Pride, gdje se pozivalo mlade da dođu se družiti i i raditi neke baviti se nekim borilačkim vještinama i...
0: Gdje se družite? Gdje su ih pozivali?
1: Pa bio je na tom letku bio napisan, ja mislim, jedan Instagram ime. Aha. Kao jedan profil na koji bi se trebalo javiti ili QR kod, ne sjećam se točno više šta je bilo. Ja to nisam vidio tada, nego mi je vidio sam po medijama, na Instagramu na primjer sam vidio da je neko objavio story sa time i kad sam pitao djeto, pa po Puli svugdje, ja to nigdje nisam vidio. Mislim, možda sam inicijativno kogod je to tada vidio, to odmah i skinuo. No, kad smo već kod toga, kod skidanja toga, to je isto za drage slušatelje, u slučaju da to vide i žele to skinuti, moraju se paziti, zato što to je često se ispod tih letaka ili naljepnica stavljaju britvice. I desilo se tom jednom momku kojeg sam pitao di je to, kad je išao skidati, da se porezao. I to je jedna praktika koja se koristi već od 80-ih, 90-ih, da te skupine koje postavljaju te plakate namjerno stave ispod na krajeve tih postera ili letaka, šta god, što zalijepe, naravno zalijepe britvicu ispod, tako da kad se ide skidat, da se porežu. Tako da ako imate u namjeri skinuti, uzmeti si neku špatulu, nešto, uglavnom prije nego to idete raditi sa prstima.
0: Zanimljivo. Šokirana sam. Šokirana sam da se to sve događa u našem gradu za kojeg volimo vjerovati da je antifašistički, da mladi rastu u jednom zdravom okruženju. Unatoč, naravno, nismo slijepi, znamo šta se događa i u gradu, zemlji, u svijetu, znamo koji su trendovi. Šta kažu tvoje kolege, odnosno šta kažu mladi u tvom okruženju? Kako se odnose spram tih poruka?
1: Pa u mom okruženju mladima to isto smeta, neki su samo inicijativno isto išli ih precrtavati i napisati neke protuporuke njima, naprimjer simbolike 161, što je antifašistička akcija, no česta pojava je onda da se protu toga napiše 1-1, to jest da se doda još jedna jedinica ispred i napiše 1-1-6-1, što je onda antifašistička akcija. I to su neke stalne borbe koje se vode među... To je jedno, ja bih rekao da je to jedno cijelo urbano ratovanje među ljudima kojima to smeta i koji podržavaju to. Ima jedan čovjek koji se isto bavio tom temom, ali malo unazad, prije 80-ak godina, za vrijeme Drugog svjetskog rata, to je Erik Ušić, ako se ne varam. On je radio...
0: Kad si rekao da se bavio time?
1: Kako?
0: Kad si rekao da se Erik Ušić bavio time?

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Ponekad je koristio i jezive rekvizite na pozornici, što ga je učinilo ranim pionirom šok roka. Screamin' Jay Hawkins je rođen i odrastao u gradu Clevelandu, država Ohio. U dobi od 18 mjeseci Hawkins je dan na usvajanje, a nedugo nakon toga usvojila ga je i odgojila Konfederacija Blackfoot. Screamin' Jay Hawkins je kao dijete učio klasični klavir, a gitaru je naučio u svojim 20. godinama. Njegov početni cilj bio je postati operni pjevač, ali kada su njegove početne ambicije propale, započeo je karijeru kao konvencionalni blues pjevač i pijanist. No prije toga pridružio se američkoj vojsci sa krivotvorenim rodnim listom. 1942. je tada imao 13 godina i navodno je služio u borbi, dok su njegovi suborci i nadređeni oko njega ignorirali činjenicu da je bio maloljetan. Tijekom tog vremena također je zabavljao vojnike kao dio svoje službe. 1944. prijavio se u vojne zračne snage, a 1952. je časno otpušten iz službe. Čućemo sad prvi izbor pjesama s albuma Anthology, pa ćemo nastaviti priču o Screamin' Jay Hawkinsu. Slušamo pjesme I Put a Spell on You, Little Demon, Frenzy, Why Did You Waste My Time i You Ain't Fooling Me.

Somebody help me. Somebody.

0: Radio Royce. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Anthology američkog glazbenika i pjevača Screamin' Jay Hawkinsa. Nastavljamo priču o njemu. Screamin' Jay Hawkins bio je i odličan boksač tijekom godina koje je proveo u boksačkom timu američke vojske, a kasnije i zračnih snaga. 1949. bio je boksački prvak Aljaske u srednjoj kategoriji. Screamin' Jay Hawkins je započeo svoju glazbenu karijeru izvodeći vokale i svirajući klavijature za gitarista Teeny Grimesa iz Filadelfije. Kad je Hawkins kasnije krenuo solo, njegov prvi single Why Did You Waste My Time izveden je uz pratnju Grimesovog benda. Godine 1956. Hawkins je potpisao za OK Records. Kad je postao solo izvođač, često je nastupao u elegantnoj garderobi od leopardove kože, u crvenoj koži i sa divljim šeširima na glavi. Najveći hit Screamin' Jay Hawkinsa pjesma I Put a Spell on You, koja je objavljena 1956. odabrana je kao jedna od 500 pjesama kuće slavnih rock'n'rolla koje su oblikovale rock'n'roll. Screamin' Jay Hawkins je izvorno zamislio pjesmu kao profinjenu baladu, ali cijeli je bend bio pod utjecajem alkohola tijekom snimanja, gdje je Hawkins vrištao, gunđao i grgoljao kroz pjesmu potpuno pijano. Rezultirajuća izvedba nije bila balada, već silova grlena pjesma koja je postala njegov najveći komercijalni uspjeh i premašila milijun primjeraka u prodaji. Idemo na drugi izbor pjesma s albuma Anthology. Slušamo pjesme No Hug, No Kiss, Please Try to Understand, You Made Me Love You, Not Anymore, Yellow Coat i Hong Kong.
1: Oh Lord, she done gone again.
2: Oh Lord, man, take it easy. You don't want me to be back again.

0: 有音有意有不一样啊，空空。
1: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Anthology američkog glazbenika i pjevača Screamin' Jay Hawkinsa. Nakon velikog uspjeha singla I Put a Spell on You nastavio je s turnejama i snimanjima tijekom 60. i 70. godina prošlog stoljeća, posebno u Europi gdje je bio vrlo popularan. 1983. Screamin' Jay Hawkins se preselio u New York. 1984. i 85. Hawkins je surađivao sa garažnim rockerima bendom The Fuzztones, što je rezultiralo albumom Screamin' Jay Hawkins i Fuzztones Live, koji je snimljen u Irving Plazi u New Yorku u prosincu 1984. Screamin' Jay Hawkins je tijekom života objavio 15 studijskih i 6 live albuma. Imao je 6 brakova, imao je 3 djece sa svojom prvom ženom i tvrdio je da ima ukupno 57 ili 75 djece. Nakon njegove smrti, njegov prijatelj i biograf Maral Nigolian postavio je web stranicu kako bi ušao u trag toj djeci, identificirajući njih 33, od kojih se najmanje 12 upoznalo na ponovnom okupljenju 2001. godine. A Screamin' Jay Hawkins je preminuo nakon hitne operacije aneurizme 12. veljače 2000. u Francuskoj u gradiću blizu Pariza, imao je 70 godina. Poslušat ćemo treći i zadnji izbor pjesma s albuma Anthology. Pjesme su I Found My Way to Wine, Baptism Me in Wine, Darling Please Forgive Me, In My Front Room i Person to Person.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Anthology američkog glazbenika i pjevača Screamin' Jay Hawkinsa. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

O Bože, 14:09 minuta započela je današnja Siesta de Rojc. Ja sam Mirjana i s vama ću biti do 16 sati.

0: Fiesta de Royce.
1: Četrne sati i 21 minuta, ajmo samo malo pogledati kako nas vrijeme u ostatku dana danas očekuje. Dakle, sada je 19 stupnjeva, more 21, što znači da je malo toplije nego temperatura zraka, a ono što je meni posebno zanimljivo jeste kvaliteta zraka. Mjerna stanica na 100 i kaže da je naravno prihvatljivo. A vezano uz to, evo, svrnula bi se, odnosno pročitala bi jedan tekst iz 24, piše Zoran Angeleski, a vezano je uz kvalitetu zraka, naravno. Pa Zoran kaže ovo, kaže: požar u petak u Metisu, kompaniji u vlasništvu kontroverznog poduzetnika Petra Pripuza, iznova je uplašio, zabrinuo ljude te ugrozio zdravlje okolnih susjeda u starom pulskom kvartu Ilirija u Šijani, dok je opak i crni dim i smrad ovaj put vjetar nosio je prema centru Pule, a osjetio se i na Velom vrhu. Kad se u obzir uzme da je ovo peti, šesti požar u zadnjih 7 godina, a serija je započela ogromno požarom 1. rujna 2019. godine, kad je požar zahvatio čak 500 kubičnih metara glomaznog otpada, među kojim su bile gume, madraci, drvo i tekstil, i kad se tome pridodaju svježi požari u Metisovom centru u Kukuljanovu, te požar u Galižani, ne čudi da se kod ljudi pojavljuju sumnje da sami domaćini izazivaju požare. Ne ohrabruje pritom ni prva reakcija istarske policije, koja je nakon zajedničkog očevida s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja prilično apstraktno ustvrdila da je uzrok požara, navodi, termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada. Kraj navoda. Reakcija na što ili na koga, pita se Zoran Angeleski, i koje su vrste bile nerazvrstanog otpada. Pozivajući se pak na, čini se, ultrabrze informacije Županijskog zavoda za javno zdravstvo, jutro nakon požara gradonačelnik Peđa Grbin izjavio je da, opet idu navodi, zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana. Želimo vjerovati u te informacije, nastavlja Angeleski, premda taj isti zavod za javno zdravstvo nije reagirao, posebno ne upozorenjem građanima na višegodišnja zagađenja i užasan smrad kaštijuna, a nije im baš najsvjetliji obraz, osim u jednom temeljitim istraživanju buke, nikada su u pitanju zagađenja pulske cementare Kalcem. S tim mislimo uputili smo se u Iliriju, jedan od starih pulskih četvrti u Šijani, među susjede koji žive neposredno iznad neželjenog Metisa, čije radno područje kroz godine silno prošireno i puno raznog otpada. Kako žive godinama tik do ovog centra za prikupljanje i obradu otpada i kako su doživjeli požar prije 4 dana. Mirjana Foškić, nastavlja Zoran Angeleski, razočarana koliko je ljuta, pomalo i ravnodušna, govori bez dlake na jeziku. Što se ima pričati, oni i dalje rade po svome. Mi smo tu od 2000. godine kada smo kupili ovu kuću. Od 2019. godine bilo je 5-6 požara u Metisu. Oni su se iz godine u godinu širili. Kad smo mi došli ovdje, ispod je bila samo zgrada. A pogledajte sada koliko je tu otpada. Na sve naše prijave raznim inspekcijama za buku, za smrad, za radno vrijeme, oni bi odgovorili sve je u redu. Svaki put oni sve je u redu. A po ljeti se ovdje ne može disati. Ja osobno sam digla ruke. Više nema smisla. Namjeravam prodati kuću, što ću, nastavlja ona. Metis skupi određenu količinu otpada, skupe toliko da nastane planina i onda požar. I što čovjeku preostane nego sumnja da to oni pale i tako se najlakše rješavaju otpada. Bilo je Kukuljanovo, Galižana, Sadovo, ma nemojte mi reći, kaže. Na pitanje kako doživljava najavu gradonačelnika da će preseliti Metis, odgovara: pa 20 godina obećavaju da će ga preseliti. Treba na ovo mjesto listu, nastavlja Zoran Angeleski, podsjetiti da je ima tome godina tadašnji IDS-ov zamjenik gradonačelnika Robert Cvek obećavao pomoć u tom preseljenju, ali sve je ostalo isto. Osim što se tik do otpada sada dograđuje novi set zgrada, za čije stanove, bizarno ali istinito, postoji interes kupaca. Gradonačelnik Grbin je pak u subotu u obećanju na prilično dugom štapu kazao da će, navodi, u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija koja će omogućiti izmještavanje sadašnjeg pogona na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju. Kraj navoda. Mirjana Foškić nastavlja. U ovom zadnjem požaru dim je više išao prema gradu i zbog toga sam bila jako zadovoljna. Neka malo i njima smrdi. Naravno, osjetilo se i ovdje. Potpisali smo davno i peticiju te poslali u grad. Jesmo li postigli išta? Ništa. Totalno te ignoriraju kao da ne postojiš. Razumijete? Gdje je poanta? U čemu je svrha da ja sad idem do njih? Zar sam ja budala? Građane se žrtvuje za interes moći. Zaključila je Mirjana Foškić. Prvi su joj susjedi. Talijanski par Leonardelli, supruga Flavija, naslijedila je kuću svog djeda Poležana koji je izgrađen na 1910. godine. Veći dio godine žive u Milanu, a ljeti su pretežito u Puli. Gospođa Flavija nam govori, nevjerovatni je smrad ljeti. Imamo štakore u dvorištu koji dolaze iz Metisa. Nakon požara u petak veli bilo je grozno jer je u jednom trenutku vjetar okrenuo dim prema njima. Zatvorili su prozore i vrata, ali smrad je unatoč tome ušao u kuću. Kasnije je, dodaje, bila magla od posljedica požara. Njen suprug ističe, dim je bio od dioksina koji je vrlo opasan. Ona nastavlja, osjećala se u grlu. Ako to nije opasno, zašto smo morali sve zatvoriti u kući? U oglasima za nove stanove u neposrednoj blizini Metisa pisalo je da se stanovi nalaze u šumi. Čudim se tim ljudima da su ovdje kupovali stanove, kaže gospođa Flavija. Susjeda koja je htjela ostati anonimna, nastavlja Zoran Angeleski, ne smatra Metis nekim posebnim problemom. Znate kako ja razmišljam, ako se zatvori Metis, što će ovi ljudi koji će ostati bez posla? I uvijek razmišljam o radnicima, kao što se sad proziva cementera. U redu, ali gdje će ti ljudi k vragu? Ljudi unutra rade godinama, meni su na prvom mjestu radnici, kaže ona. Pitamo je, brine li je štetni utjecaj Metisa na njeno zdravlje, kao i zdravlje njene djece. Vjerujte, mi jedemo nezdravo, živimo nezdravo. Od nečega moramo umrijeti. Nećemo sigurno umrijeti od Metisa, zaključila je sa smiješkom. Par kuća dalje, Nerina Gustin živi u Iliriji 52 godine. Doživjela je, kako nam kaže, 6-7 požara u Metisu. Imali smo problema sa kamenolomom i dobili od njih odštetu. Meni je drago da je bio požar jer će sad napokon preseliti Metis. To je obećao Grbin, kaže ona, vrativši se zatim na požar uz petak. Sve sam zatvorila pa i svoje životinje jer imam 3 psa, 3 mačke i 4 kokoške. Po noći je pala kiša, oprala mi je masline pa smo ih odmah pobrali. Eko, govori nam Vedra Nerina, no pritom ne uljepšava okolnosti. Smrdjelo je za umriti. Bilo mi je žao svojih životinja koje su se uplašile i dan poslije je smrdjelo. Imala sam plahte vani i ponovno sam ih oprala jer su pokupile taj neugodan miris. Grdo je bilo. Nadam se da će se napokon preseliti. Grbin je to obećao, a on obećanja ispunjava. Od besplatnih vrtića do najave gradnje umirovljeničkog doma, kazala je. U ovom stambeno svegušćem kvartu, piše Zoran Angeleski za portal IS24, u rodnoj kući punih 79 godina, od rođenja do danas, živi gospođa Marija. Ništa se ne poduzima i to je jako ružno za ljude koji žive tu. U ovom zadnjem požaru vjetar je tjerao dim i smrad prema gradu, ali mi smo osjetili. i još su sad ove nove stambene zgrade, a čujemo da je sve rasprodano, kaže ona. Njena imenjakinja, zadnja nam je sugovornica, Marija Bergić, živi ovdje 70 godina, rođena je na Gregovici, a ovdje je živio suprug. Gledala je televiziju petak, kad ju je iz Poreča nazvala kćerka i upozorila na požar u susjedstvu. Vjerujte mi, ljeti ne možemo izaći u ovo dvorište zbog užasnog smrada, zbog raznog otpada. To smrdi da se ne može živjeti. Lupaju, rompaju, rade do 7 na večer. Neka se presele, ima nenaseljenih područja u Istri, poručuje na koncu. Eto, bio je to tekst Zorana Angeleskog na portalu Isto 24, naslova Živjeti do pripuzovog Metisa. Svi susjedi očajavaju, požari, smrad, buka, štakori i tako dalje. Pa se ja sad pitam kako je moguće da mjerna stanica stoja zapravo mjeri kvalitetu zraka koja je prihvatljiva ne samo danas, nego i svih ovih dana.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Ja. What up, Kara? Happy birthday, CC. I know you probably turned up, but just wanted to wish you happy birthday and talk to you for a minute. But I hope it was a good one, Bear. I hope you look like you're showing well. Keep killing them. Smack a white man. I'll talk to you later. Peace.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Znamo da smo ovog vikenda svjedočili referendumu, bitnom državnom referendumu u Sloveniji, i tu su Slovenci odlučivali na 4 bitna pitanja. Konačni rezultati bit će poznati i konačni službeni rezultati bit će poznati nakon pribrajanja glasova iz inozemstva, što je predviđeno tek za 19. listopada. Međutim, velika većina glasova naravno da je već izbrojena, i ove rezultati su ovakvi. Dakle, prvo izlaznosti je iznosila 54,16%, što znači da je glasovalo oko 919.000 birača. Kažu da je to najizlazniji referendum u zadnjih 20 godina, dakle od onog referenduma kada su državljani Slovenije odlučivali o ulasku u Evropsku uniju. Dakle, 4 referendumska pitanja. Jedno se odnosilo na zakon o parlamentarnoj istrazi, najkritiziraniji zakon u Sloveniji. Dakle, protiv tog zakona bilo je 51,26 glasa na ovom referendumu, za je bilo 48,74, što znači da je ishod ovog pitanja takav da je zakon službeno srušen, jer su protivnici izmjena uspjeli dosegnuti i zakonom propisani kvorum. Dakle, taj zakon o parlamentarnoj istrazi mnogi su uspoređivali sa fašističkim zakonima, znači potpunu slobodu u svim mogućim istragama, djelovanje policije i tako dalje, i evo, nije prošao. Ostala tri pitanja referendumska Janša je nekako proturio kroz ovaj referendum i zapravo savjetodavna su. I sad, jedan se odnosio na ukidanje obvezne RTV pristojbe. Protiv ukidanja bilo je 50,03%, a za je 49,97%. Za sada je rezultat iznimno tjesan. Birači su preokretom tijekom prebrojavanja većinski glasovali protiv ukidanja pristojbe, međutim razlika iznosi svega 546 glasova, što znači da nisu još svi glasovi izbrojeni. Moguće da će tako ostati, a moguće da će se nešto i promijeniti. Međutim, ovaj referendum savjetodavan, tako da rezultat pravno ne obvezuje parlament. Onda sljedeći je bio uvjetovanje socijalne pomoći. Velika većina građana izjasnila se za to da se primanje socijalne pomoći uvjetuje obavljanjem društveno korisnog rada. Za je glasalo 60,54%, protiv je glasalo 39,46%. Međutim, i ovaj referendum savjetodavan, rezultat pravno ne obvezuje parlament, ali ja sam sigurna da će ga obvezati. Sljedeće je biračka prava stranaca na lokalnoj razini. Birači su podržali rješenje prema kojem pravo glasa na lokalnim izborima imaju slovenski državljani i državljani drugih zemalja EU, međutim ne i državljani trećih zemalja. Dakle, na lokalnim izborima državljani trećih zemalja mogli su sudjelovati u izborima na lokalnoj razini. Za je glasalo 55,30%, protiv je glasalo 44,70%, i ovaj kao i prethodna dva referenduma jesu savjetodavna, ali sigurna sam da će ih slovenska vlada prihvatiti. Dakle, na referendumu, znači najdramatičniji zapravo bio referendum o ukidanju RTV pristojbe u Sloveniji, i znači u nedjelju se činilo da će građani Slovenije koji su izašli na ovaj referendum odlučiti zapravo da želi ukidanje te obveze. Međutim, stanje se potpuno promijenilo tijekom noći i jutra. Zašto je na kraju više građana glasalo protiv ukidanja? Ključni preokret donijeli su glasovi sa prijevremenog glasovanja i posebnih biračkih mjesta, to su ona omnija mjesta, tako ih nazivaju. Na tim je mjestima čak 70 do 74% birača glasalo protiv ukidanja pristojbe. Omnija biračka mjesta su obuhvaćala građane koji ne žive u Ljubljani. Znači to su kao privremena nekakva biračka mjesta. Znamo, pratili smo medije i tu se događalo svašta. Ljudi su satima stajali u koloni, međutim očito bili su uporni i uspjeli su evo pridonijeti ovom tjesnom rezultatu koji su potpuno neutralizirali rane rezultate sa redovnih birališta u ruralnim sredinama gdje je prevladao glas za ukidanje. Glasači iz većih gradova i urbanih sredina poput Ljubljane masovno su izašli na birališta i u velikom postotku glasali protiv ukidanja ove pretplate. Motivacija je bila očuvanje financijske neovisnosti javnog servisa. Protivnici ukidanja, a prije svega radi se o oporbi i predvođena Lijevim centrom, novinarskim udruženjima, veliki dio javnosti, ali i veliki dio, jako veliki dio civilnog društva, uspješno su u kampanji nametnuli narativ da bi ukidanje pristojbe od 14,02 eura i prelazak na izravno financiranje iz državnog proračuna doveli do političke kontrole nad programom i gašenja važnih informativnih i regionalnih emisija. E sad, rezultat ovog referenduma iznimno je, ekstremno je tijesan. Prema privremenim podacima Državnog izbornog povjerenstva, nakon pribrajanja domaćih dopisnih glasova, razlika iznosi svega 546 glasova u korist opcije koja želi zadržati pristojbu. Dakle, to će biti vrlo tjesan rezultat. Međutim, kako je rekla sam već, ovaj referendum savjetodavan, rezultat pravno ne obvezuje slovenski parlament. Međutim, bitno je da se dobije slika što javnost misli o ovom, ali i svim ovim drugim referendumima. Dakle, mobilizirala se javnost u Sloveniji, mobiliziralo se civilno društvo. Bilo je vrlo napeto pratiti sve ove dane, pripreme za ove referendume, objave civilnog društva na društvenim mrežama. Pa bi ja sad pročitala jedan tekst iz Mladine, piše Polona Jamnik. Naslov je "Civilno društvo nije produžena ruka političke stranke". Dakle, i ovdje se imputira civilnom društvu ono što se radi naravno i kod nas, nismo mi nikakvi izuzeci. Dakle, tekst, odnosno Polona Jamnik kaže ovo: nakon nedavnih referenduma Janez Janša izjavio da su, navodi, neke karte otkrivene, a neke maske bačene. Budući da je predsjednik najveće oporbene stranke zahvalio sindikalnoj središnjici, Janša je zaključio da sada znamo gdje su sindikati, a da su njihovi navodno apolitični postupci samo blef. Njegovo objašnjenje je jasno, suradnja oporbe i sindikata otkriva njihove političke veze, ali ovaj zaključak ne dokazuje da civilno društvo djeluje po nalogu oporbe. On samo dokazuje da se njihovi stavovi o određenom pitanju mogu podudarati. Evo, ja bih tu samo dodala, sjećate se referenduma za Lungomare, na sličan način se interpretirao odnos stranke Možemo i građanske inicijative, ali i dijela civilnog društva. Evo, ni mi nismo pošteđeni ovakvih zaključaka. Idemo dalje sa tekstom. Slične stvari smo čuli 2021. kada smo odlučivali o izmjeni zakona o vodama. Tada je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja za Janšine vlade tvrdilo da je pitanje voda postalo politizirano zbog uključenosti oporbenih stranaka i da više nije stvar civilnog društva. Čak i nakon referenduma ministar Andrej Vizjak govorio je o otmici referenduma i političkim ciljevima. O, kako to poznato sve zvuči. Idemo dalje, ali što su pokazale činjenice? Inicijativa za referendum o vodi nije nastala u uredima oporbenih stranaka. Pokret za pitku vodu prikupio je više od 50.000 potpisa i pokrenuo proces referenduma. Civilno društvo, nevladine organizacije, stručnjaci i volonteri potom su povezali ljude diljem Slovenije. Kampanja se provodila na terenu, od vrata do vrata, uz pomoć taksista koji su besplatno prevezli otprilike 800 ljudi do biračkih mjesta. Opozicijske stranke pridružile su se kampanji, ali nisu bile jedine koje su je stvarale. Na referendumu 11. srpnja 2021. 86,75% birača koji su dali važeći glas glasalo je protiv amandmana. To nije bio rezultat jedne političke stranke, već odluka naroda kao odgovor na pitanje važno za njihovu okolinu i budućnost. To je poanta. Ljudi se okupljaju zbog vrijednosti, briga i zajedničkih ciljeva. U slučaju vode ujedinjuje ih briga za prirodu, pitku vodu i opće dobro. U drugim referendumskim pitanjima ujedinjuju ih različiti principi, prava, solidarnost ili protivljenje određenom zakonskom rješenju. Sindikati imaju pravo braniti interese radnika, udruge svoju misiju, a oporba svoje političke stavove. Kada se njihovi stavovi preklapaju, to ne znači da jedno vlada nad drugim. Janšin argument stoga ne stoji. Činjenica da je oporba zahvalila sindikatima ne znači da su sindikati samo politički produžetak oporbe. Činjenica da civilno društvo i oporba podržavaju isti cilj ne znači da je civilno društvo izgubilo svoju neovisnost. Civilno društvo nije vlasništvo vlade i nije vlasništvo oporbe. Njegova je zadaća upozoravati, organizirati, braniti interes se naroda i nadzirati vladu. Pravo sudjelovanja u zajedničkom cilju ne zahtijeva stranačku iskaznicu. Ne prihvaćam objašnjenje da su zahvaljujući sindikatima ili suradnji civilnog društva i oporbe pale maske. Ono što su ovi slučajevi prije svega pokazali jest da se ljudi znaju povezati kada prepoznaju problem koji smatraju važnim. Završava tekst Polona Jamnik u Mladini.

Prije sam pričala o referendumima u Sloveniji, a sad ću malo pričati o javnim savjetovanjima u Puli. Ovako, grad Pula je od 11.9. pa sve do 11. i 12. listopada, dakle 10. mjeseca, odnosno do juče i prekjuče, proveo dva javna savjetovanja. Jako su bitna udrugama, odnosno organizacijama civilnog društva i kulturnjacima, odnosno udrugama iz kulture, ali i svim umjetnicima koji žive i rade u ovom gradu. Dakle, jedan od ovih savjetovanja odredit će tko dobiva gradski prostor na uporabu, a druga odluka će odlučiti pod kojim uvjetima kulturnjaci, odnosno udruge iz kulture i umjetnici mogu zakupiti prostor u kojem rade. Riječ je naravno o vrlo važnom pitanju za mnoge organizacije civilnog društva, a i same umjetnike. Savjetovanja su završila, dakle jedan je u nedjelju završio, jedan je završio u ponedjeljak. Međutim, oba dva akta već se nalaze na dnevnom redu gradskog vijeća koja je zakazana za 20. listopada. Našli su se to već jučer, što znači ovo drugo javno savjetovanje koje se odnosilo na kulturnjake trajalo je do jučer i prije samog kraja javnog savjetovanja već se našao na dnevnom redu gradskog vijeća. Šta je tu sporno? Dakle, od kraja savjetovanja, a to su 11. i 12. listopad, pa do gradskog vijeća imamo 8 dana i u tom roku, dakle, gradski službenici trebaju pročitati sve pristigle primjedbe, ozbiljno ih razmotriti, obrazložiti svako odbijanje, izraditi ali i ono što prihvate, trebaju napraviti izvješće, trebaju doraditi akte, naravno, jer očekujemo da se ipak nešto i prihvati, ipak živimo u demokratskom društvu, zar ne, i trebaju sve to dostaviti vijećnicima, odnosno staviti na svojim web stranicama kako bi bilo dostupno i javnosti. Međutim, možda sve to i nisu trebali napraviti, jer se čini da su zapravo oni stavili sve ovo na gradsko vijeće čisto pro forme, dakle kao da se sve već zna se sve što je odlučeno i prije samog početka javnog savjetovanja. Savjetovanje, dakle ova dva javna savjetovanja još danas su se nalazila na gradskim stranicama pod e-konzultacije na gradskim stranicama, da, na web stranicama grada Pule, i to pod e-konzultacijama u tijeku. Naravno, mi smo ovo napisali na Facebook stranici Saveza udruga Rojica i kad je grad to primijetio, makli su sa svoje stranice. Međutim, danas se to nalazilo. Dakle, grad nije stigao ni maknuti te obavijesti, odnosno obavijestiti javnost da su e-konzultacije dovršene, ali već oni stižu odlučivati o tim e-konzultacijama. Izvješće o savjetovanju koje je grad po zakonu o pravu na pristup informacijama dužan objaviti javno zajedno sa prihvaćenim i odbijenim prijedlozima i razlozima odbijanja, naravno da još ne postoji. Zašto? Pa još jučer je bilo javno savjetovanje, ne stižu oni sve to. Vijećnici nastavno na to nemaju materijale, a već 20. bi trebali glasati o nečemu što još nisu uspjeli niti vidjeti. Vjerovatno će dobiti te materijale, moraju ih dobiti i to će biti par dana ranije, tako da ne znamo koliko će stići pročitati, a sigurno se neće stići spremiti kako bi i argumentirano se moglo raspravljati na ovom gradskom vijeću, a javnost naravno, ne znam, neće skužiti ništa. Javnost ne zna je li je jedna njezina riječ uopće pročitana, znači ne znaju to ni vijećnici. Nije ovo izolirani slučaj, nije se ovo dogodilo samo sa ta dva savjetovanja. Sada, danas i jučer dogodilo se i sa još jednim javnim savjetovanjem. Odnosi se na odluku o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih. To javno savjetovanje traje do 14.10. Mislim, genijalno. A oni su već objavili na gradskom vijeću, odnosno objavili su na stranicama grada
dnevni red gradskog vijeća i tu stoji točka dnevnog reda pod kojom će se odlučivati o ovim odlukama. Dakle, ako su gradske službe tako brzo procijenile da se s aktima može na vijeće, postavlja se naravno logično pitanje da li se sve unaprijed znalo, odnosno da li se znalo da ništa od pristiglih prijedloga neće biti prihvaćeno. A ajmo malo o teoriji javnog savjetovanja. Mislim da to našoj gradskoj upravi itekako treba. Dakle, ideja javnog savjetovanja nije nastala preko noći, razvijala se stoljećima kroz evoluciju demokracije, filozofije i potrebe da se smanji jaz između vladajućih i građana. Njezini korijeni vuku još od antičkih rasprava pa sve do modernih digitalnih platformi. Dakle, iako antička Grčka nije poznavala savjetovanje u današnjem smislu, cjelokupna ideja izravne demokracije temeljala se na tome da građani na trgovima, sjećamo se, znamo barem iz filmova, ako ne iz knjiga, raspravljaju o zakonima prije njihova donošenja. Nešto sličnije današnjem modelu javljalo se sa lokalnim stanovnicima gradova u Novoj Engleskoj i u SAD-u tijekom 17. stoljeća, gdje su kolonisti zakonski morali održavati javne rasprave kako bi osigurali da su odluke donesene u javnom interesu. Prava teorijska podloga za javne rasprave postavljena je u doba prosvjetiteljstva. Tada su neki filozofi i američki državnici tvrdili da stabilna i pravedna vlast ne može postojati ako je potpuno odsječena od stalnog promišljanja i povratnih informacija naroda koje naravno bira. Nakon 45. godine sa jačanjem socijalnih država i širenjem državnih aparata, država je počela duboko zadirati u svakodnevni život pojedinaca i naravno da se onda uvidjelo da birokrati u uredima ne mogu predvidjeti sve probleme na terenu, te su se u zapadnim demokracijama počeli uvoditi obvezni javni uvid ili javne rasprave, prije svega o prostornim planovima, kasnije ekologiji, gradnji i mnogim bitnim pitanjima. Ključni poticaj za sustav kakav imamo danas dala je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj i Europska unija, i to krajem 90-ih, početkom 2000-ih, i to kroz agendu pod nazivom Bolji propisi. Tada je uočeno da države donose previše kompliciranih, skupih, loših zakona koji guše gospodarstvo, nerviraju građane, a rješenje zapravo je vrlo jednostavno. Prije nego što napišemo takav neki zakon koji nije onakav kakvim ga narod želi, moramo pitati one koji će po njemu živjeti i raditi i treba ih se pitati što misle o tome. Europska komisija je pokrenula platforme za savjetovanje, a države članice su taj model morale ugraditi u svoja zakonodavstva. Kada je ova ideja stigla u Hrvatsku? Dakle, ovaj proces u Hrvatskoj teko je paralelno s procesom pristupanja Europskoj uniji, tad smo morali biti jako dobri, uskladiti gomilu dokumenata. Jačao se tada pritisak domaćeg civilnog društva, dakle udruga, i naravno 2009. godine vlada Republike Hrvatske donosi kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Tad se prvi put uvode službeni standardi kako bi ministarstva trebala razgovarati sa građanima. Dakle, bila je to 2009. godina, skoro prije 20 godina. 2013. godine savjetovanje postalo je zakonskom obvezom, i to upravo donošenjem zakona o pravu na pristup informacijama. 2015. pokrenut je središnji internetski portal e-savjetovanja koji je digitalizirao cijeli proces i omogućio da građani doma i svojih kuća, svojih fotelja šalju primjedbe na zakone, ako je danas integriran u sustav e-građani. Dakle, ideja je evaluirala iz filozofskog koncepta da vlast mora slušati narod u vrlo praktičan menadžerski alat kojim države pokušavaju izbjeći skupe pogreške i popraviti zakone prije nego što oni stupe na snagu. I evo, svjedoci smo da u zadnje vrijeme upravo grad Pula upravo to ne radi, ne izbjegava skupe pogreške, ne donosi glupe zakone
i ti zakoni zapravo kad stupe na snagu padaju na višim instancama. I sad kako komentirati ovo, dakle javna savjetovanja sada, pričamo o najmu poslovnih prostora u vlasništvu grada namijenjenih udrugama i kulturnjacima, dakle još uvijek traju, a gradsko vijeće zapravo će za 8 dana raspravljati o tim odlukama. Po zakonu oni moraju, znači gradski vijećnici po zakonu, mislim ne gradski vijećnici nego gradska uprava po zakonu mora pročitati svaku primjedbu, mora argumentirano napisati zašto prihvaća ili odbija, sastaviti službeno izvješće, unijeti izmjene u nacrt odluke i poslati ga svim vijećnicima koji po zakonu taj materijal trebaju dobiti tjedan dana ranije prije same sjednice, što u ovom slučaju nije slučaj. Činjenica da su akti već stavljeni na dnevni red dokazuje da odluka donesena unaprijed, dakle da su rezultati ovog javnog savjetovanja prije svega gradskoj upravi itekako poznata. Ovdje se ne radi samo o ignoriranju građana i udruga prije svega koji su vjerovatno u najvećoj mjeri sudjelovali u javnom savjetovanju, već i o omalovažavanju samih gradskih vijećnika. Dakle, postoji vladajuća struktura, postoji opozicija, ali bez obzira u kojoj su situaciji, zapravo ovo ih totalno omalovažava sve skupa tamo. Vijećnici nemaju materijale jer se čekao formalni završetak savjetovanja, od njih se na ovoj sjednici očekuje samo da dignu ruku za nešto što neće stići pročitati, a sigurno neće o tome moći provesti kvalitetnu raspravu.

Pola koplja, mnoge tvrne se. Sine, pisali su zakone, dao tvoje vjerne od nevjere.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: I evo nas, stigli smo do samog kraja današnje sjeste. Sjeste de Rojc, 15 sati 56 je minuta. Ide ispod glazba. Evo, pridružio mi se Bebe. Ćao, Bebe.
2: Ćao.
1: Šta nas čeka u 16. i kada?
2: Šta nas čeka? Generalno ne znamo, a naravno se najboljem, ali u programu... Koji optimizam. Evo, poslušaj sad, znači, podcast ideje u 16 sati 10 minuta, Domagoj Novokmet vodi uređuje, uoči rasprave Sabora o nepovjerenju premijeru Plenkoviću zbog afere sa opasnim otpadom. Gost Domagoja Novokmeta je Marko Vučetić, bivši saborski zastupnik, filozof i profesor na Sveučilištu u Zadru. Zašto od rasprave ne očekuju ništa? Zašto smatra da oporba mora izaći na teren kao u Mađarskoj? Zašto birači HDZ-a u trovanju tla vide urodu protiv svoje stranke? I još puno lijepih tema. Lijepe su teme, divne, ali
1: divne,
2: to je
1: da,
2: hrvatska realnost.
1: Da.
2: Podcast ideje u 16.10, u studiju 22 od 17 do 19, 256. izdanje Muse, novi album, izdvojio sam Chet Pile, Arab Strap, Ezra Collective i Bonobo.
1: Wow, Bonobo, jučer sam slušala i super, baš mi se dopada.
2: Da, Simon Green, Aka Bonobo, dva put su bili u Puli, u areni,
1: super.
2: To je nesretnoj areni. Tako da, eto, budite dalje uz Radio Rojc.
1: Točno, budite uz Radio Rojc, 15 sati 58, evo krenula je, ide tiho. Jagra Boys. Ja uopće ih ne čujem. I šta drugo reći? Ja sam bila Mirjana, više nisam. Anja, ostanite uz Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Sutra 13. listopada u Hrvatskom saboru raspravljat će se o nepovjerenju Andreju Plenkoviću na zahtjev oporbe, a zbog afere sa opasnim otpadom. Gost Ideja HR je Marko Vučetić.
4: U Mađarskoj smo vidjeli koji je model koji dovodi do promjene, a to je ući u prostor u kojem građani žive, otvarati teme koje su građanima bliske. Glas nadbiskupa Uzinića je glas čovjeka koji nam prokazuje pravo stanje katoličanstva i kršćanstva u Hrvatskoj. To je stanje koje možemo mjeriti u promilima. Odgovorne strukture su vladajući, HDZ i njihovi koalicijski partneri, ali svi oni koji su u stanju sutra biti HDZ-ovi partneri. Tu mislim na desnicu, prvenstveno na MOST. Ono što je učinio Milanović, u ostalom što i sad čini, to je nešto na liniji bespravne gradnje. Milanović u sebe ugradi elemente ljevice, desnice, radikalne desnice, Tuđmanove ostavštine i antifašizma. Stranka Drito je imala ogroman potencijal, ali taj potencijal je daleko manji od njihove lijenosti. Ne bih nikako promatrao kao stranku ljevice, nego kao jednu liberalnu opciju koja ima potencijal zahvatiti taj građanski centar.
3: Što je sve odgovornost samog Andreja Plenkovića, što vladajuće koalicije u seriji problema koji muče Hrvatsku, koliko je važno raspravljati o tome, ima li smisla parlamentarna borba ako znate da je koalicija tanka ali čvrsta? Sve su to pitanja koja ćemo danas u Idejama HR postaviti našem gostu Marku Vučetiću. Podsjećam na samom početku, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, a tako ćete nas uvijek i najjednostavnije pronaći. Drago mi je da u Idejama HR mogu pozdraviti bivšeg saborskog zastupnika, filozofa, profesora sveučilišta u Zadru, Marka Vučetića.

0: Vučetića. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
0: Što očekujete od sutrašnje rasprave, što očekujete od prilike koju je oporba sebi izborila da javno progovori o odgovornosti Andreja Plenkovića?
1: Ne očekujem ništa novo, nikakav revolucionarni pomak, niti sa strane vladajuće koalicije, niti sa strane oporbe. Oporba jednostavno nije u stanju prepoznati onaj trenutak koji bi se mogao pretvoriti u ono što se u teoriji naziva majkom događajnosti i stvoriti novu paradigmu koja će okupiti građane i formirati neku novu emociju. Dakle, očekujem da će to biti još jedna epizoda u serijalu istih stvari. Andrej Plenković će doći u tijelo koje kontrolira, to je Hrvatski sabor. On će iznijeti ono što misli i napravit će demonstraciju svog lika kao što je to činio do sada. I mislim da se ovom inicijativom Andreju Plenkoviću omogućava da uđe u jedno političko lječilište i da sve one rane koje je dobio zbog slučaja u Gospiću i ove što se u javnosti naziva otpadne mafije, epizode otpadne mafije, da će on iz toga izaći jači nego što je bio.
0: Mogu li to vaše tumačenje shvatiti kao stav da u ovakvim okolnostima parlamentarna borba nema previše efekta u Hrvatskoj?
1: Ne, zato što je parlamentarna borba svedena na nešto što se zahvaća pogledom. Građani koji promatraju Sabor, oni se nalaze u jednom vidu kazališta. Nešto će se odigravati, scenarij je zadan i ništa novo se neće dogoditi. Građanima ne treba novi pogled, ne treba im promatranje nečega što su činili već i što čine već godinama, odnosno već 10-11 godina koliko je Andrej Plenković na vlasti, nego mi je potreban novi dinamizam i nova stvarnost, a ta stvarnost nastaje isključivo u prostoru u kojem građani žive. To je prostor ulice, to je prostor njihovih stanova, radnih mjesta, a ne jedan beživotan i dobro plaćen prostor koji se naziva Hrvatskim saborom. Tako da je ovo nešto što je suvišno, što je nepotrebno i što je kontraproduktivno za političku borbu i za nešto što bi trebalo stvoriti novi politički konsenzus, novi politički pojmovnik i novi politički pogled, odnosno novi politički prostor u kojem će se odigravati drugačiji institucionalni i javni život ove države.
0: Znači li to da bi zapravo zastupnici oporbe trebali izaći na teren i direktno s građanima raspravljati o problemima koji muče Hrvatsku?
1: Oporba pati od jednog kompleksa kolektivne narcisoidnosti. Oni smatraju da se nalaze u ulozi mesijanstva i da im je ta mesijanska uloga zadana i da oni sebe trebaju građanima demonstrirati, prezentirati kao one koji će ih spasiti unutar postojećeg svijeta. Ne da će donijeti novi svijet, ne da će ih izvesti teološkim rječnikom iz ovog stanja ropstva u stanje slobode, nego da se bolje pozicioniraju u njima poznatom svijetu. U Mađarskoj smo vidjeli koji je model koji dovodi do promjene, a to je ući u prostor u kojem građani žive, otvarati teme koje su građanima bliske, i susreta s građanima građane uvjeriti da je političarima stalo do njihovog života. Sve što se odvija u institucijama, a institucije su zarobljene, to sama oporba kaže, ovom većinom i njihovom energijom i njihovim dinamizmom ne može dovesti ni do čega novoga. Dakle, političari trebaju izaći izvan institucija, onim institucijama trebaju samo objaviti tu što se u literaturi naziva simboličku političku smrt Plenkovića, reći da je ovo toliko ozbiljan problem da smo krenuli iz politike, a da smo se našli u stanju biopolitike, nekropolitike, da imamo politike koje ubijaju građane i ubijaju i truju zemlju i prostor u kojem se mi nalazimo, u kojem živimo, i da s nekim koga smatraju odgovornim za to, a premijer je po definiciji odgovoran za ono što se zbiva, odnosno predsjednik vlade, mi smo u kancelarskom sustavu, trebaju objaviti njegovu smrt političku, reći da im on više nije sugovornik i da traže od one snage koja stvara političare, a to je volja građana, da stvore neko novo biće koje će biti sućutnije, koje će biti brižnije i koje će biti pažljivije i osjetljivije za živote građana. To se ne odigrava u Saboru. U Saboru će se odigrati samo repriza onoga što neprestano gledamo, i to je nešto što će uspavati građane, što će homogenizirati HDZ-ovo biračko tijelo, osim toga što će i ojačati uzdrmani položaj premijera Plenkovića u HDZ-u. Zbog toga, kad vas netko napadne, čak i na toj beživotnoj simboličkoj razini kao što će činiti oporba, onda će se HDZ homogenizirati zato što je napadnut, i homogenizirat će se oko ove Plenkovićeve verzije HDZ-a.
0: Čini mi se da je možda i dokaz toga koliko je pristup koji predlažete problematičan za Plenkovića upravo to što je zadnjih mjeseci, svjedočili smo tome na konferencijama za medije, ničim izazvan, barem desetak puta spomenuo akciju koju je oporba imala tijekom proljeća kada je išla kroz hrvatske gradove i razgovarala sa građanima o inflaciji. Bili upravo i ta Plenkovićeva reakcija trebala onda oporbenjacima biti ključan dokaz da je upravo direktna komunikacija s građanima ono što vlast najviše boli?
1: Naravno, premijer Plenković šalje poruku i građanima, ali i oporbenim političarima o vlastitom strahu. On se boji svega onoga što ne kontrolira, a ne kontrolira direktan susret između oporbe i građana. To je susret koji može rezultirati prosvjednim aktivnostima, kao što je bio ovaj veliki prosvjed u Zagrebu, ali ta prosvjedna aktivnost, nažalost, od strane oporbe nije prepoznato kao model koji trebaju prihvatiti i koji trebaju prakticirati i neprestano unositi u taj politički prostor i u životni prostor građana. Građani su ti koji trebaju biti akteri promjene, a ne oporba. Oporba je tu samo medijator, oni imaju instrumentalnu ulogu, no budući da je riječ o nezrelim politikama i o oporbi koja je uljuljkana u svoj oporbeni položaj, oni se ponašaju kao aristokracija nebitnog, oni su odustali od Plenkovićevog straha i odlučili su se na nadigravanje s Plenkovićem, i to isključivo na verbalnoj razini. Oni će biti ponosni zbog toga što im se Plenković obratio, što im je spustio, što im je nešto rekao, što ih je prokazao kao navodne neprijatelje, time što ih je ponizio, što ih je stavio u inferiorni položaj, i ta epizoda će završiti s kolapsom oporbe. Oporba će biti, ona će biti manje jaka nego što je to danas nakon ove saborske rasprave, i ako ne shvati da Plenković sam im nudi model borbe protiv sebe, onda je ta naša oporba uistinu beskorisna.
0: Zadržimo se nakratko na ključnom trenutno problemu Hrvatske, iako moram se ispraviti, nije on trenutni problem, on je trajni problem, ali je sada konačno dospio u fokus javnosti, a to je zaštita životne sredine i u kontekstu toga zbrinjavanjem otpada. Slažete li se s profesorom Rimcem koji je nedavno na ovom podcastu rekao da je razlika između priče o otpadu i svih dosadašnjih afera s kojima se Plenković susreo taj problem, taj skandal ne može nestati preko noći time što će neki ministar biti uhićen pa će se moći reći da sad institucije preuzimaju svoj posao. Naprosto otpad po njemu ostaje još dugo, dugo podsjetnik na sve što ne valja u našoj državi.
1: Otpad ima gotovo spomeničku baštinu. Ja bih Gospić, ali i sve lokacije kojih uopće ne znam koliko Hrvatskoj ima. Predsjednik SDP-a govori o 50-ak lokacija, iz Možemo se također govori o dvoznamenkastom broju lokacija koje imaju isti otrov kao što je sadržan u Gospiću. To je trajna spomenička baština jedne nezrelosti hrvatskih građana da shvate što demokracija jest i da demokracija nije posluh iskazivanje lojalnosti prema državotvornoj stranci, nego da demokracija znači borbu za vlastiti život, život naših sugrađana i budućih generacija koje će doći na ovaj prostor koji smo u našim bajanjima o našoj uzvišenoj ulozi, o tome da nam je Bog sam podario onaj teritorij koji je namijenio za sebe, mi smo se uigrali i sebi dali gotovo besplatnu psihoterapiju kao da se nalazimo na povlaštenom tlu i da smo najbliži onome što bi svijet trebao biti. Mi to nismo, mi smo zatrovali ovo tlo i sve što se događalo u Gospiću nije se događalo bez suglasnosti hrvatskih građana. Bio sam na jeseni u Lici i kod Gospićana s kojima sam razgovarao, oni smatraju da je ovo riječ o uroti protiv HDZ-a. Tlo je zatrovano, ali naš pogled politički je zatrovaniji od tog zatrovanog tla. Zbog toga je i HDZ u sredinama u kojima ima većinu, koji kontrolira, odlučio putem tog institucionalnog nemara, nebrige i sufliranja s otpadnom mafijom upravo to tlo zatrovati. Mislim da je riječ o trajno spomeničkoj baštini, koliko smo nezreli ušli u demokraciju, koliko smo nedostojanstveni, odnosno ako ćemo govoriti uličnim rječnikom, koliko smo jadni u tom građanskom i demokratskom smislu.
0: I sam biskup Puzinić poručuje sa oltara da je u ovom slučaju upravo briga za okoliš ono što bi trebala biti ključna vrlina. A ako vi kažete, ako sam vas dobro shvatio, da glasači HDZ-a u ovom otporu građana protiv trovanja okoliša doživljavaju urotu protiv svoje stranke, što to onda zapravo govori o moći koju HDZ kao stranka ima, ako njegovi glasači nisu svjesni štete koja se događa njima samima?
1: Mi smo samo formalno napustili taj režimski sustav i to je isto jedna od iluzija koje mi gajimo. Padom Berlinskog zida došlo je do sloma prijašnjeg sustava, jednopartijskog sustava, ali sve oblike režimske svijesti smo zadržali. Zadržali smo tu blisku vezu između stranke i države, nekad je to bila Komunistička partija Jugoslavija, sada je to HDZ i Hrvatska. Birači HDZ-a smatraju da slomom HDZ-a nestaje i Hrvatska država. Oni ne shvaćaju da je prisustvom HDZ-a u Hrvatskoj državi Hrvatska država osuđena na smrt u najdoslovnijem smislu. To je smrt koja nastaje zbog bolesti trovanja i izloženosti korupcije, a korupcija uvijek rezultira smrću institucija, a kad su institucije mrtve, one ne mogu voditi računa o zaštiti životnog prostora. Nadbiskup Puzinić ne progovara o hrvatskim građanima, nego on progovara o kršćanima, odnosno o katolicima, a Hrvati vole identificirati svoj nacionalni, odnosno etnički položaj s religijskim. To je jedna od bolnih obmana, jer da su hrvatski građani većinom kršćani, odnosno katolici, oni bi onda na temelju katoličkog nauka vodili računa o hrvatskom prostoru. Katolički nauk je prilično jednostavan, a on glasi: Bog je stvorio svijet i stvorio je čovjeka u svijetu. Kršćani su zaduženi da onaj prostor u kojem bivaju, a ako je riječ o hrvatskim katolicima, oni su dužni taj prostor suobličiti s Božjom stvarateljskom naumom, odnosno da taj prostor bude prostor za život. On to danas nije. Zahvaljujući HDZ-ovim politikama, jer te HDZ-ove politike upravljaju institucijama, Andrija Mikulić nije došao iz zrakopraznog prostora, nego je došao voljom HDZ-a. Voljom HDZ-a je održavan na tom položaju i svi koji budu dolazili na čelo nekih institucija doće voljom HDZ-a. On je došao s voljom stranke koja je neosjetljiva na korupciju, dokle god joj taj korupcija pogoduje i dokle god zahvaljujući toj korupciji korumpira i građan. Glas nadbiskupa Uzinića je glas čovjeka koji nam prokazuje pravo stanje katoličanstva i kršćanstva u Hrvatskoj. To je stanje koje možemo mjeriti u promilima. Ne zanima me popis stanovništva i kako će se netko na popisu stanovništva izjasniti je li kršćan ili nije, nego kakav je njegov stav i što će učiniti protiv toga i što će učiniti sa spoznajom da je netko, da netko truje ovaj prostor koji bi trebao biti prostor za hrvatskog čovjeka, ali i za sve ljude. On to danas nije. Mi smo ušli u područje trovanja, u područje najrigidnijih biopolitika i te biopolitike imaju odgovornu osobu i odgovorne strukture. Odgovorne strukture su vladajući, HDZ i njihovi koalicijski partneri, ali svi oni koji su u stanju sutra biti HDZ-ovi partneri. Tu mislim na desnicu, prvenstveno na Most, koji smatra i danas da su Možemo i HDZ na istoj razini, a to će poslužiti samo kao odskočna daska da se zbog ideoloških razloga sutra odluče za HDZ. Dakle, mi imamo svjesne trovače, to su HDZ-ove političke strukture, i imamo nesvjesne trovače, a to su svi oni koji danas smatraju da je netko dovoljno loš i da je netko dovoljno poguban u hrvatskom političkom prostoru i da se nalazi na istoj razini na kojoj se nalazi HDZ. Ja takvog ne vidim.
0: Sad kad ste otvorili tu temu, da onda samo prokomentiram upravo i tu poziciju Mosta. Poznajete ih, bili ste izabrani na njihovoj listi svojedobno. Mislite li da bi nakon, pustimo sad neke ideološke osnovne ili pozicije ili polazišta, ali mislite li da bi nakon dva iskustva Most ponovno bio u stanju razmišljati o tome da neki drukčiji HDZ bez Plenkovića kao i nekad bez Karamarka može biti za njih dobar partner?
1: HDZ je za njih jedini partner. U onom periodu u kojem sam kao nezavisni zastupnik surađivao s Mostom, Most nema odlučnost i nije u stanju obračunati se s neprijateljima, odnosno Most nema nikakvih principa. Jedini princip Mosta je da pročisti HDZ i da taj državotvorni sentiment koji oni u sebi imaju prema Tuđmanovom HDZ-u ožive i da se obračunaju s onima koji ih je ponizio. Njih je ponizio Plenković i oni će učiniti sve da Plenković ne bude na čelu HDZ-a, jer smatraju da je on toksičan za HDZ. Most nije u stanju vidjeti da je HDZ toksičan za Hrvatsku i hrvatske građane, nego smatraju da je potrebno Hrvatsku promatrati kroz tu Tuđmanovu optiku, optiku državotvorne stranke HDZ-a, i smatraju da je pročišćavanjem HDZ-a da će doći do čišćenja Hrvatske. I ovo nije jedina epizoda. Kad sam bio s njima u klubu, oni su smatrali da će Istanbulskom konvencijom srušiti Plenkovića, da će na čelo Plenkovića doći Stier ili netko drugi, treći, koji je blizak klerikalnim strukturama i da će onda tada nastaviti tu svoju spasiteljsku ulogu HDZ-a tamo gdje su stali. Most nije u stanju učiti iz iskustva, Most nema horizont politički u kojem će s političke pozicije promatrati recimo religijsku zbilju, nego imaju već zadane pozicije. Njihove pozicije su one koje najiskrenije zastupa zastupnik Marin Miletić, koji kaže da mu je HDZ bliži od lijeve opcije. To je dokazao i na prošlim lokalnim izborima kada je dao prednost županijskom kandidatu HDZ-a. I to je ono u čemu nemamo nikakvih nepoznanica. Mi možemo kao jedni naivni građani koji se nisu u stanju suočiti i sa slabošću vlastite demokratske građanske volje, smatrati da je primjerice Zvonimir Troskot da je nešto drugačiji u odnosu od ostalih mostovaca, možemo tražiti nekakva lica i umišljati da je Nikola Grmoja sazrio, ali to se uistinu nije dogodilo, a možemo vidjeti i ako ovakav rejting ostane i ako se on pretoči u mandate, onda HDZ potpuno mirno može ići na osvajanje 4., 5. ili 10. uzastopnog mandata, dokle god ima ovakvu desnu oporbu, ali dok ima ovakvo biračko tijelo koje će se zavaravati da promjena dolazi na temelju onih koji su dva puta pogriješili, da treći put će učiniti isto. Neće.
0: I jedina u toj matematici eventualno problematična točka, dakle, može biti samo sam Plenković ako ustare na tome da bude na čelu stranke i u sljedećem izbornom ciklusu.
1: Plenković može biti problematičan i MOST se uistinu želi, to mi je izvan svake sumnje, obračunati s Plenkovićem. Zato što ih je Plenković ponizio, a ponizio ih je time što ih je odvojio od HDZ-a. Mostovci ne mogu zamisliti život bez HDZ-a. Oni će govoriti o obitelji, govorit će o vjernosti lokalnoj sredini, a 10 godina će živjeti u Zagrebu odvojeno od obitelji, izmješteni iz svoje lokalne sredine zbog toga što postoji nešto što je njima iznad svake obitelji, a to su familijarne veze s HDZ-om koje su na antropološkoj razini. Mostovce ja promatram kao nezakonitu i nepriznatu djecu Franje Tuđmana i oni sad žele se s HDZ-om i HDZ-ovcima dokazati da imaju pravo na baštinjenje njegove ostavštine. I to je jedino što njih u političkom prostoru zanima i to je jedino što ih pokreće na djelovanje. Plenković im je to velika smetnja zbog toga što Plenkovića smatraju kao onoga koji je iz lijevog političkog spektra ušao i u HDZ i okužio je ovaj prostor. Zbog toga je njihov sukob s HDZ, s Plenkovićem iskren, a neiskren je njihovo alarmiranje i dizanje tenzija zbog trovanja Gospiće, trovanja Hrvatske, jer da im je veći problem zatrovana Hrvatska od zatrovanog HDZ-a Plenkovića, onda bi oni učinili sve da osnaže one političke opcije koje se bore protiv trovanja Hrvatske, a to su političke opcije koje se nalaze na ljevici. Oni to ne čine i ne čine zbog ovih razloga koje sam naveo.
0: Tko je čovjek kojeg onda oni priželjkuju na čelu HDZ-a? Je li to bitno u ovom trenutku?
1: Njima je sasvim svejedno tko će biti na čelu HDZ-a. To može biti i Anušić, to može biti bilo tko, tko će biti i izvučen iz šešira, pa makar taj šešir bio i Šeksov šešir. Bitno im je samo da Plenković ne bude, jer ako uspiju srušiti Plenkovića, oni su postigli svoj desetogodišnji taj cilj, odnosno ostvarili su svoj desetogodišnji san, a to je da Plenkovića udalje od HDZ-a, a da Hrvatsku i dalje bace u zagrljaj HDZ-a, i to HDZ-a kome će na čelu biti netko koji je Plenković u nalik. Jer Plenković nije osoba koja ne pripada HDZ-u, on je materija biološka, antropološka, politička koja je ušla u HDZ i koju je HDZ oblikovao. I svaki predsjednik HDZ-a će upravo biti na onoj liniji na kojoj je bio i Plenković. Nije problem Plenković, problem je struktura koja je stvorila i oblikovala Plenkovića, a to je HDZ. Da je došao Ivo Stier na čelo HDZ-a, on se ni po čemu ne bi razlikovao od Plenkovića, osim toga da se ni po čemu ne razlikuje od Plenkovića, dokazao je i time što je oponirao Plenkoviću, a nakon toga je ga je HDZ i to Plenkovićev HDZ smirio i dao mu je neku sitnu političku karijeru. Tko uđe u HDZ, ušao je u prostor koji će ga oblikovati.
0: Spomenuli ste dakle lijeve opcije koje se u ovom trenutku dakle pokušavaju izboriti za zaštitu životne sredine i ostale teme koje smatraju važnima. Međutim, matematika u ovom trenutku, ako polazimo od istraživanja raspoloženja javnosti, govori da Možemo i SDP ne mogu sami srušiti HDZ. Znači li to da ako je Most pozicioniran ovako kako ste rekli, da zapravo Možemo i SDP još uvijek nemaju pravu formulu za izlazak na izbore?
1: Ne, Možemo i SDP su u poziciji gubitnika. Oni su i dalje u poziciji gubitnika i ako žele pobijediti, onda bi to trebali osvijestiti. Ako se Siniša Hajdaš Dončić i nitko osim Biljane Borzan ne nalazi među 10 najpopularnijih političara u Hrvatskoj, onda bi SDP trebao prepoznati što to znači i da SDP kao najveća oporbena stranka nema tu snagu rasta, nego da svoje biračko tijelo prepušta Možemo. To nije ništa drugo nego je ni Možemo ni SDP ne rastu, nego Možemo preuzima biračko tijelo SDP-a zbog toga što je SDP bezidejan i potrošen. Ako je Siniši Hajdaš Dončić stalo do toga da pobijedi, pa čak ako mu je stalo do toga da bude premijer, on bi trebao napraviti jednu političku akrobaciju i pred izbore, da to bude blizu izbora, ne sada, nego 2-3 mjeseca prije izbora, on bi trebao napustiti čelo, vodstvo SDP-a, SDP prepustiti u ruke nekoga do koga birači drže, je to Biljana Borzan, je to Picula ili netko treći ili peti, to ne znam, to treba vidjeti među biračima i ta će se stvoriti onaj efekt da je do SDP-a došlo, da je došlo do promjene u SDP-u i SDP će početi rasti i doživljavat će ga sasvim ozbiljno. Siniša Hajdaš Dončić nakon te akrobacije može i biti premijerski kandidat, samo to ne smije obznaniti, jer ako im je stalo do političke promjene, oni trebaju stvoriti priču koja nosi promjenu. Nešto slično je pokušao napraviti predsjednik Milanović, to je bila moja ideja koju sam rekao nedjeljom u dva, da bi predsjednik trebao podnijeti ostavku i prepustiti se u ovu bitku na parlamentarnim izborima. Milanović to nije znao izvesti. On je trebao ili podnijeti ostavku i žrtvovati se, ili ono što je napravio, da je napravio 2 tjedna prije izbora samih, da se nije nalazio na niti jednoj listi, nego da je rekao da će biti premijerski kandidat, stvorio bi se efekt iznenađenja HDZ-u, imali bi premalo vremena da njihov PR to izgladi i da pripremi građane i premijer bi nam danas bio Milanović, jer to bila sreća, nesreća, u to sad ne bih ulazio, ali bi došlo do političke promjene. Efekt iznenađenja treba napraviti u pravo vrijeme. SDP-ovci su se pokazali da niti znaju iznenaditi, oni se znaju iznenaditi samo vlastnim porazom i niti znaju odigrati nekakvu političku igru koja je izvan manuala PR-ovskih stručnjaka koji su po mom sudu toliko bezidejni da ih uopće ne želim ni pratiti.
0: Nekako mi se čini da u ovom vašem odgovoru se nameće sljedeće pitanje, a to je gdje je pravi hrvatski politički centar, odnosno zašto ga nema, jer čini mi se i da je Milanović zamišljao da akcijom koju je izveo tako kako je izveo, zagrabi nadesno od SDP-a, odnosno u ono što je nekad bio jaki hrvatski centar sa jakim strankama, a danas je prazan prostor.
1: Da, mi ne znamo što je centar i da ne znamo koje teme treba oživjeti, koje teme, o kojim temama treba progovoriti glasno, a koje teme treba prešutjeti. Ono što je učinio Milanović, u ostalom što i sad čini, to je nešto na liniji bespravne gradnje. Milanović u sebe ugradi elemente ljevice, desnice, radikalne desnice, Tuđmanove ostavštine i antifašizma i onda kao takva nelegalna gradnja

0: gledaju samo onu etažu koja im odgovara. Tako da bih ja ovo što je Milanović napravio, ja bih njega zahvatio ovim zakonom o legalizaciji. Ali to nije politički centar i to nije politička arhitektura. Politički centar je bi trebao biti ono što će danas odgovarati svim onim vrijednostima koje se nalaze u Ustavu. Problem je što smo mi nakon hipodromskog koncerta, kad sam rekao da je Plenković ušao u svoju simboličku političku smrt, nama je sad Ustav previše ljevičarski u odnosu na ono što mi sada prema onom odjeku u javnosti jesmo. Jer nama je antifašizam sad nešto što strši iz Ustava, nama je čak i Domovinski rat pretvoren u nešto što je bilo vođeno HOS-ovskim elementima i za domom spremni i mi smo država koja je ostala bez povijesti i sad smo prepušteni koje kakvim diverzantima koji pokušavaju oživjeti vlastite fantazije i traume iz prošlosti.
1: Mislite li da je to trajno stanje ili se taj centar za koji vi kažete da bi trebao zapravo biti fokusiran na sve vrijednosti Ustava, može u političkom smislu oživjeti?
0: Može se oživjeti, jer ako nešto nije stalno, a to nisu stalni hrvatski birači. Hrvatski birači čak vole one koji će negirati vlastitu prošlost. To vidimo i na primjeru Tuđmana, to vidimo i na primjeru ovih naših danas radikalnih desničara koji imaju komunističku prošlost, da se u Hrvatskoj provela lustracija, ja sam to jednom rekao, da bismo onda ostali bez političke desnice. Zato što su svi oni ili glavnina onih koji danas ustaju protiv komunizma i komunističke ostavštine nekad bili ili tvoritelji tog sustava ili su taj sustav podržavali ili su uživali sve benefite tog sustava. Tako da ako bi netko sad godinu i pol prije izbora krenuo s oživljavanjem ustavnih vrijednosti i to tu ustavnu dimenziju sustavno provodio i bio među građanima, on bi mogao pobijediti. Taj potencijal su imali primjerice mnogi intelektualci. Stranka Drito je imala ogroman potencijal, ali taj potencijal je daleko manji od njihove lijenosti da obilaze teren. I Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić su osuđeni na politički neuspjeh ukoliko ne izađu iz one definicije Aristotelovog prvog nepokrenutog pokretača ili misli koju misli samo sebe. Ako Drito misli nešto napraviti, onda trebaju prestati misliti sami sebe i krenuti s obilaskom terena, a to vrijedi i za sve političare. Možemo je profitiralo u Zagrebu zato što ima prostor u kojem djeluje, kojim se sukobljava i u kojem taj sukob uspijeva pretvoriti u emociju. Tomašević je kad je govorio o štrajku zaposlenika grada Zagreba, on je uspio promovirati sebe u glasnogovornika emocija koje su građani prepoznali. Ima prostor u kojem djeluje i Tomašević je političar unutar Možemo koji se može promovirati u premijerskog kandidata. Tu leži potencijal Možemo da zatome nekakve ove rigidne ideološke nametnute, medijski nametnute njihove stave koje oni uostalom i nemaju. Jer ako se mene pita, pa iz one tribine u kojem se sudjelovao s vama, ja Možemo ne bih nikako promatrao kao stranku ljevice, nego kao jednu liberalnu opciju koja ima potencijal zahvatiti taj građanski centar, ima potencijal komunicirati svoje politike kroz taj ustavni filtar.
1: Profesore Vučetiću, puno vam hvala na ovoj analizi i vjerujem da ćete mnoge natjerati na razmišljanje.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost

Mjuza. Slušate emisiju Mjuza Radio Rojca. Danas je na programu 256. izdanje ove emisije koja predstavlja glazbene novitete, novi albumi i EP-ovi singlovi. A emisiju je otvorio engleski band The Jam sa pjesmom The Eton Rifles sa njihovog četvrtog albuma Setting Suns iz 1979. A kako ćemo i danas stići od gitara do elektronike? Prvo novi albumi u kojima dominiraju gitare, The Taps, zatim Nashville Pussy, riječ je o reizdanju, Hey Colossus i Chet Pile. Zatim škotski duo Arab Strap, pa idemo u Fusion, vode Ezra Collective, Bonobo. Da bi stigli do elektronike, Floating Points, PTTY i Augusto Gagliardi i Aske Izan na kraju emisije. A prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Hard Life, a snimio je band The Tubs. A The Tubs je indie rock band iz Walesa koji je nastao u gradu Cardiffu 2018. a danas im je baza u Londonu. U njihovoj glazbenoj prošlosti važnu ulogu ima band Joanna Grusom, iz kojih su potekli članovi The Tubsa. Njihov glavni autor i pjevač Owen Williams posebno je zanimljiv zbog načina na koji piše tekstove. On nije tip frontmana koji će se postaviti kao nedodirljivi rock junak. Naprotiv, često se prikazuje kao nesiguran, ljubomoran, samosažaljiv ili emocionalno nezreo čovjek koji vrlo dobro prepoznaje vlastite mane, ali ih ne uspijeva uvijek prevladati. Hard Life je novi treći studijski album Tubsa nakon prva dva albuma Dead Meat 2021. i Cotton Crown iz 2023. Naslov albuma Težak život prilično dobro opisuje njegov svijet, a i naš. Na kraju krajeva, tu su neuspjele veze, emocionalna iscrpljenost, žalovanje, samoprijezir, svakodnevne frustracije i osjećaj da čovjek iznova radi iste greške. No ono što album čini posebnim je činjenica da se ta tematika ne pretvara u teško podnošljivu glazbenu ispovijed. Naprotiv, pjesme su energične, gitare zvone, ritam tjera, a melodije često imaju gotovo vedru, poletnu kvalitetu. U tome leži glavni paradoks albuma Hard Life, glazba te tjera da zaplešeš, dok ti tekstovi govore kako se život upravo raspada. Kritičari su kod ovog albuma posebno istaknuli spoj samoironije, emocionalne iskrenosti i zaraznih melodija. Slušamo dvije pjesme, naslovnu Hard Life i drugu If You Don't Love Me. Slušamo velški band Tubs.

Muza. Čuli smo dvije pjesme s albuma Hard Life, to je novi treći album velške grupe The Taps. Lijep album. Idemo dalje, evo jednog reizdanja, album From Texas to Hell američkog benda Nashville Pussy. Legendan je američki band Nashville Pussy, osnovan je 1997. u gradu Atlanti. Njihov zvuk nastoji iz sudara južnjačkog roka, hard roka, punka i cowpunka, uz obilje bluza, distorzije i provokativnog humora. U središtu ove priče su dva iznimno karakteristična glazbenika, Blaine Cartwright, pjevač i gitarist, prepoznatljiv po hrapavom vokalu, prostačkom humoru i tekstovima o alkoholu, seksu, porocima i apsurdima svakodnevnog života, i Writer Size, glavna gitaristica, čiji su eksplozivni blues rock riffovi solaže jedan od najvažnijih razloga zašto Nashville Pussy zvuči toliko uvjerljivo. Njihova glazba kao da spaja AC/DC, Motorhead i Lynyrd Skynyrd, ali s više punkerske drskosti i namjerno pretjeranog prljavog humora. Nedavno je reizdan njihov album From Hell to Texas, peti album benda, originalno objavljen 2009. Sniman je u Pedernel studiju u Texasu, studiju koji je povezan sa legendarnim William Nelsonom, a producirao ga je Daniel Ray, poznat po radu s grupama Ramones, Misfits i White Zombie. Već naslov albuma sjajno opisuje njegov karakter, to je putovanje kroz američki jug, kroz prašnjave ceste, jeftine barove, kamione, alkohol, poroke i likove koji nisu baš uzori građanskog ponašanja. No ispod te namjerno pretjerane ikonografije nalazi se vrlo dobro odsviran, čvrst i organski rock'n'roll. Na ovom albumu Nashville Pussy malo više naginju južnačkom roku i bluzu, a nešto manje punk rockerskom zvuku svojih ranijih izdanja. Upravo su tu kombinaciju bluzerskih riffova, jednostavnosti i razigranosti pohvalili i glazbeni kritičari. Zanimljiv je i podatak da je frontman Blaine Cartwright album opisao kao njihovu verziju Willie Nelson albuma, što dosta govori o opuštenijem južnjačkom duhu ovog albuma. Čućemo dvije pjesme, naslovnu From Hell to Texas i drugu koja se zove Stone Cold Down. Slušamo Nashville Pussy.

Miuza. Čuli smo dvije pjesme s albuma From Hell to Texas, to je peti album američkog benda Nashville Pussy koji je originalno objavljen 2009. a nedavno je reizdan. Idemo dalje, na redu je engleski band Hey Colossus i albuma Heaven Was Wild. Hey Colossus, engleski band osnovan u Londonu 2003. Od osnutka band je prošao kroz nekoliko promjena u sastavu, a okosnicu benda i danas čine osnivači basist Joe Thompson i gitarista Robert Davis. Zvuk Hey Colossusa je težak, to je do-it-yourself etika, velika produktivnost, stilsko eksperimentiranje. Uglavnom, Heaven Was Wild je novi 15. studijski album benda i zvuči kao svojevrsno oslobađanje nakon mračnijeg i ozbiljnijeg prethodnika albuma In Blood iz 2023. Bend je odlučio snimiti pjesme svirajući zajedno uživo u studiju s pojačalima odvrnutima do kraja i bez pokušaja da se izglade sve nesavršenosti. A prije samog snimanja održali su 4 rasprodana koncerta u Londonu tijekom 4 dana na kojima su iskušavali taj novi materijal, a potom su album snimili u svega 5 dana. To je dosta važan podatak jer se takav pristup čuje u samoj glazbi na albumu. Pjesme nisu sterilne, niti savršeno ispolirane, gitare se preklapaju, ritam ponekad djeluje kao da se namjerno otima kontroli, a melodije izranjaju iz slojeva buke umjesto da budu serviranje na pladnju. Osjeća se utjecaj post-punka, alternativnog roka, shoegaze-a, a neke pjesme gotovo kao da skrivaju pop kompozicije unutar gitarskog kaosa. Kritike su upravo tu kombinaciju bučnosti, razigranosti i melodičnosti prepoznali kao jednu od glavnih osobina albuma Heaven Was Wild. Slušamo dvije pjesme, Cannibal Forecast i Death and Deliverance. Slušamo engleski band Hey Colossus.

0: Mjuza.
1: Bio je to engleski band Hey Colossus, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog 15. albuma koji se zove Heaven Was Wild. Idemo nazad u Ameriku, Chet Pile se zove band, album Who Loves the Sun. Chet Pile je američki noise band iz Oklahoma City, osnovan 2019. Band čine četiri člana koji koriste pseudonime Reagan, baš vokal, Luther, manhole, gitara, Steen, bas i Cap'n Ron, bubnjevi. Njihov zvuk teško je ugurati u jednu ladicu, noise, sludge, metal, post-hardcore, no wave, samo su neke od oznaka koje mu pristaju, ali nijedna ne objašnjava sasvim osjećaj koji ostaje nakon slušanja Chet Pile-a. Gitare su prljave, teške i često gotovo nepodnošljivo zagušene, bas ne služi samo kao oslonac, nego kao dodatni sloj pritiska, dok bubnjevi zvuče kao strojevi koji nastavljaju raditi čak i kad se sve oko njih raspada. A onda tu je Bushov vokal, negdje između govora, prijetnje, očaja i nekontroliranog urlika. Ono što Chet Pile čini posebno zanimljivim je činjenica da njihova brutalnost nije sama sebi svrha. Iza buke nalazi se vrlo konkretan svijet, siromaštvo, klasne razlike, beskućništvo, nasilje, mentalna rastrojenost i društvo koje je naučilo okretat glavu od tuđe patnje. Nedavno je izdavačka kuća The Flancer objavila novi treći album benda Chet Pile. Album se zove Who Loves the Sun, 10 je pjesama na njemu, trajanje oko 43 minute. Naslov je gotovo ironičan, sunce bi trebalo simbolizirati život, toplinu, optimizam, novi početak. Međutim, kod benda Chet Pile teško je povjerovati da će dolazak jutra i sunce išta popraviti. Svijet je i dalje tu, nejednakost je i dalje tu, ljudi i dalje pate, a sustav nastavlja funkcionirati kao da je sve okej. Na prethodnim albumima Chet Pile su često zvučali kao da pjesmu pokušavaju razvaliti iznutra. Bend i dalje proizvodi neugodne, deformirane gitarske rifove, ali ih sve češće gradi oko pamtljivih melodija, jasnih struktura i poletnih ritmova. Prema recenziji magazina Pitchfork, album širi njihov prepoznatljiv sludge noise rock kroz izraženije melodije, atmosferičnije dionice i hrabrija stilska skretanja. Čućemo dvije pjesme, Intruder i October All the Time, slušamo američki band Chet Pile.

Mjuza. Slušali smo američki band Chet Pile, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Who Loves the Sun. Vrijeme je da se malo skrene, na redu je Arab Strap i album Half Told Tales. Arab Strap su škotski majstori melankolije, neugode i crnog humora. Osnovani su 1995. u gradu Falkirku, a jezgur benda čine pjevač i pripovjedač Aidan Moffat te multi-instrumentalist Malcolm Middleton. Od samih početaka stvaraju glazbu koja zvuči kao kasnonoćni razgovor nakon previše pića, kad se prestane glumiti da je sve u redu. A u njihovom se zvuku isprepličuju indie rock, slowcore, elektronika, minimalističke gitare i sporadični, gotovo hipnotički ritmovi. No ono što Arab Strap uistinu izdvaja jest Moffatov glas. On često više govori nego što pjeva, i to svojim izrazitim škotskim naglaskom, kao da slušamo nečiju privatnu ispovijed koju možda ne bismo trebali prisustvovati. Njegovi tekstovi govore o seksu, alkoholu, usamljenosti, neuspjelim vezama, starenju i ljudskim slabostima. Nema tu mnogo romantiziranja niti uljepšavanja. Novi deveti album Arab Strapa, Half Told Tales, ima 14 pjesama, traje nekih 56 minuta, a nedavno ga je objavio Rock Action Records. Naslov albuma, koji bismo mogli prevesti kao napola ispričane priče, savršeno odgovara njihovu načinu pisanja. Ljudi nikad ne ispričaju cijelu istinu, vlastite živote prepričavaju sebi u prilog, a iza svakodnevnih razgovora ostaje čitav niz prešućenih misli, sitnih laži i neugodnih priznanja. Ako su raniji albumi Arab Strapa često zvučali kao soundtrack za mamurno jutro, na ovom albumu zvuče kao ljudi koji su dovoljno dugo živjeli da su prestali očekivati kako će se stvari same od sebe popraviti. Njihov cinizam ovdje nije samo osobna osobina, nego i reakcija na društvo koje potiče narcizam, površnost, opsjednutost izgledom i sve veću otuđenost. Zanimljivo je da glazba pritom nije uvijek tako tmurna kao što bi se očekivalo. Umjesto da se oslanjaju samo na sporost i minimalizam, Arab Strap posežu za bučnim post-punk aranžmanima, elektroničkim ritmovima i energičnim zvučnim teksturama. Half Told Tales nije samo album o lošem stanju svijeta, to je album o ljudima koji nastavljaju živjeti u tom svijetu sa svim svojim manama, proturječima i malim trenucima nježnosti i sreće. Čućemo tri pjesme, Ampersand, Basic Physics i I Get Noise. Slušamo škotski band Arab Strap.

0: Muza.
1: Bio je to odličan škotski band Arab Strap, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog 9. albuma koji se zove Half Told Tales. Idemo sad malo u fusion vode, na redu je engleski band Ezra Collective s albumom Here Because of Hope. Inače, Ezra Collective je poznati i pulskoj publici, svirali su 2018. na Outlook Festivalu, a pripremali su se ovdje u Rojcu u klubu Kotač. Inače, dolaze iz Londona, oni su Jazz Fusion Quintet koji je počeo s radom 2016. a u postavi su bubnjar i vođa Femi Coleozzo, basist TJ Coleozzo, klavijaturist Joe Armon Jones, saksofonist James Mollison i trubač Ife Ogunjobi. Njihov sound povezuje suvremeni britanski jazz sa afrobeatom, highlifeom, hip-hopom, funkom, karipskim ritmovima i klubskom glazbom. Njihova je posebnost u tome što jazz ne tretiraju kao nešto rezervirano za koncertne dvorane, glazbene znalce ili ljubitelje kompliciranih solaža. Za njih je jazz živa društvena glazba, nešto što se događa među ljudima, na ulici, u klubu, na plesnom podiju i u zajednici. Novi četvrti album Ezra Kolektiva, Here Because of Hope, objavio je nedavno Partizan Records. Album ima 17 pjesama koje su raspoređene u tri cjeline koje povezuju kratki govorni interludi glumice Letitia Wright. Naslov albuma mogli bi prevesti kao Ovdje smo zahvaljujući nadi ili Ovdje smo jer se nadamo. To nije samo optimistična poruka upakirana u privlačan naslov. Nada se ovdje pojavljuje kao nešto što se prenosi između generacija, putuje preko okeana ili ti oceana i preživljava promjene, migracije, nepravde i osobne gubitke. Album je zamišljen kao glazbeno putovanje kroz različite dijelove afričke dijaspore, od zapadnoafričkih glazbenih tradicija preko Kariba do Londona, grada u kojem se svi ti utjecaji susreću i pretvaraju u nešto novo. Važno je pritom da Ezra Collective ne pokušavaju održavati lekcije iz glazbene povijesti. Ako bi pokušao ovaj album smjestiti u neki širi glazbeni kontekst, povezat ću ga s tradicijom Fela Kutija, duhom Herbija Hancocka iz njegovih električnih faza, afrobitom i suvremenom britanskom klubskom glazbom. To nisu nužno izravne kopije ili utjecaji u svakoj pojedinoj pjesmi, nego zvučni svjetovi s kojima njihov pristup razgovara. Upravo je zato album Here Because of Hope zanimljiv i izvan jazz krugova. Čućemo tri pjesme, Birdie Sings, Only Love i Sweet Echo, slušamo Ezra Collective.

Miusa. Bio je to engleski Fusion Quintet Ezra Collective. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog četvrtog albuma koji se zove Here Because of Hope. Idemo dalje i Simon Green, odnosno Bonobo, ima novi album koji se zove Distance in Static. Simon Green, rođen 1976. koji izdaje glazbu pod imenom Bonobo, engleski glazbenik, producent, DJ sa adresom u Los Angelesu. Zahvaljujući Outlook i Dimensions festivalima, pulska ga je publika dobro upoznala. Bonobo su dva puta svirali u areni, a Simon Green je imao i DJ setove u slopu festivala. Inače, Simon Green je započeo s trip-hopom, no od tada istražuje življe glazbene izričaje te utjecaje džeza i world musica. Njegov elektronički zvuk uključuje upotrebu organskih instrumenata, a na nastupima uživo izvodi ga puni sastav glazbenika. Cijenjeni izdavač Ninja Tune Records nedavno je objavio novi osmi album Bonoba koji se zove Distance in Static. Simon Green je album gradio kroz različite prostore i iskustva snimajući u Los Angelesu, Tokiju, Londonu te na legendarnom ranču Broken Arrow kanadsko-američkog glazbenika Neil Younga. Uz njega se pojavljuju glazbenice i glazbenici poput Aroy Efteb, Joy Crooks, Nilu Ferjanje i Chico Aobe i Nicole Miglis između ostalih. Vokalne dionice pritom dolaze na različitim jezicima, čime album dobiva osjećaj komunikacije koja nadilazi granice i kulturne obrasce. Posebno je zanimljiva napetost između introspektivne i klubske strane albuma. Simon Green je godinama razvio zvuk koji je mogao funkcionirati jednako dobro u slušalicama tijekom šetnje, kao i pred tisućama ljudi na koncertima. A na albumu Distance in Static ta dva svijeta dolaze jedan bliže drugome. Album se više oslanja na klubske teksture i snažni ritmički zamah, ali ne napušta sasvim svoju emocionalnu i atmosferičnu prirodu. No bilo bi presubjektivno album proglasiti bezuvjetnim trijumfom. U nekim trenucima njegova uglađenost dolazi na rub predvidljivosti, a snažnije oslanjanje na klubsku estetiku ostavlja manje prostora za ona iznenađenja koja su ranije Bonobovu glazbu činila toliko uzbudljivom. I kritički osvrt magazina Pitchfork prepoznaje tu napetost. Album ima dojmljive trenutke, ali ne uspijeva uvijek obnoviti istraživačku znatiželju svojih najboljih prethodnika. Čućemo tri pjesme, Youth Fountain, gdje je gošća Nilu Ferjanja, zatim pjesmu Shoku Feh, te treću Equinoctal, gdje je gošća i Chico Aoba. Slušamo Simona Greena, odnosno Bonobo.

Mjuza. Čuli smo tri pjesme s albuma Distance in Static, riječ je o novom osmom albumu benda, odnosno projekta Bonobo, iza kojeg stoji producent i glazbenik Simon Green. Oh, evo, sve smo bliži elektronskim pravim onim vodama. No, evo, još jedan album između, koji se zove Mere Mortals, sasnimio ga je Floating Points, odnosno Sam Shepard, koji je rođen 1986. i koji izdaje glazbu pod imenom Floating Points. On je, dakle, Sam Shepard je i DJ, producent i glazbenik, osnivač izdavačke kuće Pluto Records, suosnivač Eglo Recordsa i voditelj 16-članog sastava Floating Points Ensemble. Sam Shepard je po obrazovanju neuroznanstvenik, što je zanimljiv podatak kad se susretnemo s njegovom glazbom. U toj glazbi postoji gotovo znanstvena znatiželja, potreba za razumijevanjem strukture, ritma i načina na koji zvuk utječe na ljudsku percepciju. Njegova glazba kreće se između deep house-a, džeza, ambientalnih tekstura, klasične glazbe i eksperimentalne elektronike. Nakon albuma Elenia iz 2015. intimnog i organski razvedenog debut albuma te iznimnog albuma Promises nastalog u suradnji sa legendarnim saksofonistom Pharaohom Sandersom i orkestrom London Symphony Orchestra, Sam Shepard je pokazao da elektronička glazba može biti istodobno intelektualno zahtjevna i duboko ljudska. Nedavno je izdavačka kuća Deutsche Grammophon objavila novi četvrti album Floating Points koji se zove Mere Mortals. Ovo nije klasičan elektronički album u običajnom smislu. Riječ je o glazbi za balet koju je Sam Shepard skladao na narudžbu umjetničke direktorice San Francisco Balea Tamare Rojo. Balet, koreografiju Azure Barton i vizualnu komponentu povezuje priča o Pandori, ali ne kao jednostavna repriza antičkog mita. Album traje nešto više od sat vremena i sastoji se od 14 glazbenih cjelina, od kojih svaka nosi naziv povezan sa razvojem priče. Najzanimljiviji dio albuma nalazi se u načinu na koji Sam Shepard spaja dva naizgled različita glazbena svijeta. S jedne strane imamo simfonijski orkestar, gudače, puhače, udaraljke i bogatstvo akustičnih boja, koje stoljećima povezujemo s dramom, tragedijom i uzvišenošću. S druge strane nalaze se elektronički zvukovi, pulsirajuće frekvencije, sintesajzerske teksture i ritmičke strukture koje pripadaju modernoj klubskoj kulturi. Sam Shepard ne pokušava dokazati da je elektronika budućnost klasične glazbe, mnogo je zanimljivije što pokazuje da ta dva svijeta imaju neki zajednički jezik. Čućemo dvije cjeline sa ovog albuma, Movement 7, Gift from the Gods i Movement 8, Falling to Earth. Slušamo Sama Shepharda, odnosno Floating Points.

0: Mjuza.
1: Ola, nakon Floating Poetsa i albuma Mere Mortals, evo jednog novog EP-a, zove se Habits, a snimio ga je PTTY, a iza tog pseudonima nalazi se njemački deep house producent i DJ Patrick Kraft, koji je na sceni aktivan 2010. godine, djelovao je pod imenom Petty K. Prepoznatljiv je po sposobnosti spajanja raznolikih utjecaja i žanrova. Patrick i njegov je osobujan stil kojeg odlikuje groovy i dub zvuk, snažno izraženo njegovim pjesmama i miksevima. Njegov novi EP Habits objavljen je nedavno na etiketi Bondage Music, donosi 4 trake u ukupnom trajanju od približno 27 minuta. 3 su Patrickove originalne trake iliti pjesme, te jedan remix naslovne pjesme turskog producenta Unusa Emrea. Na ovom EP-u ne treba tražiti velike emocionalne geste, niti melodije koje će nam se satima vrtiti po glavi. Patrick Kraft je producent kojeg zanima nešto suptilnije, način na koji se ritam ponavlja, kako bas oblikuje fizički osjećaj glazbe i kako male promjene unutar poznatih struktura mogu zadržati pažnju mnogo dulje nego što smo to očekivali. Habits je EP koji ne pokušava osvojiti plesni polje na silu, on ga suptilno preuzima. Čućemo naslovnu pjesmu Habits te drugu koja se zove Toa. Sada slušamo PTTY, odnosno Patrika Krafta.

Slušamo pjesmu Habits, naslovnu pjesmu novog EP-a njemačkog producenta Patrika Krafta, koji izdaje glazbu pod imenom PTTY. Slušamo još jednu pjesmu s ovog EP-a, pjesma se zove Toa.

Njemački producent i DJ Patrick Kraft, koji pod imenom PTTY izdaje glazbu, čuli smo pjesmu Tua sa njegovog novog EP-a. A sa sam kraj današnje muze, dva Argentinca, Augusto Gagliardi i Aske Izan. I njihova zajednička suradnja pjesma Outside the World sa novog singla. I eto, dokotelili smo se do kraja muze broj 256. I sljedećeg utorka slušamo se.

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
0: Devetnaest sati, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. A prije nego se odjavim, red bi bio da se informiramo kako je vrijeme i kako će biti sutra. Ako ništa drugo, 16 stupnjeva trenutno u Puli, sasvim je okej. Noć, večer i noć bit će čista i prohladna, minimalna temperatura neki 14 stupnjeva. A sutra u srijedu, 14. listopada, sunčanije i toplije nego danas, maksimalna temperatura 20 stupnjeva, puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar. Evo, zamislite, temperatura sutra 20 maksimalna, a more 21. Pula, to je kraj. Ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojc, pozdrav svima.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. To nije bolest, to nije slabost. Kad tama prekrije sve, to je stvarnost. To nije očaj, to nije depra. Kad besmisao pojede sve, to je realnost. Ne započinj ništa, ne uzimaj ništa. Ne započinj ništa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga

što prodir u duboko sve demoždine i srži. I razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet, preko križa, preko patnje.

pobjede i porazi. Slatke tajnike, pobjede i porazi. Slatke tajnike.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vera takes a glass off the shelf.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Let me hear you say yeah. Say it again.

phone sometime. When I hear your voice.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.